0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka,

Ten, kur Nemunas banguoja, tarp kalnų lankų, broliai vargdieniai dejuoja nuo senų laikų. Ten močiutė užlingavo raudomis mane, į krūtinę skausmą savo liejo nežinia. Girios ūžė ten minėjo praeities laukus, kai lietuvis netikėjo, jog belaisvių bus. Ten apleistos pilis griūva ant kalnų aukštai, milžinų ten kaulai pūva, verkė jų kapai. Ten užaugau, iškentėjau aš kančias visas, ir pamėgau, pamylėjau vargdienių dūmas. O tos dūmos vargdieninės greudžia kai kada, tartum rūdis geležinės amžina žaizda.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Ikiteisminiame tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaučiajimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO gražinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė, kad ESO iš viso gavo daugiau nei 940 tūkstančių eurų kompensacijų, nei jai buvo galima išmokėti. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybės sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimu Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamus įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarp valstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimus siekiamas stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos be piločio orlaivių naudojimų kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjų užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamas sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Piktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Švedijos parlamento rinkimus nedidelė persvara laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų. Rusija paskelbė atidarysinti balsavimo vietas pasienio punktuose su Lenkija ir trimis Baltijos šalimis, ES narėmis, kurių santykiai su Maskva, tebėra išaldyti dėl karo Ukrainoje. Nuo penktadienio visoje, 11 laiko juostų apimančioje Rusijoje, prasidės 3 dienas truksiantys parlamento rinkimai, kuriuose prezidento Vladimiro Putino partija nesusiduria su realia opozicija ir jai yra garantuota pergalė.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesys sklaidysis trumpai palis tik vietomis. Pietvakarių pietų vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktimis viruos tarp 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems, prasideda nauja diena, o su ja kartu ir laida Geros dienos, jau 7 valandos ir 10 minučių. Tikiuosi, kad gerai pailsėjote ir esate kupinė energijos. Aišku, kartais mėgstam pašiepti žmogų, kuris nuo ankstyvo ryto vaikšto rūškanas nelaimingas, sakom, na turbūt netakoja išlipa iš lovos. Bet apskritai, ar įmanoma nuo ankstyvo ryto būti energingiems, geros nuotaikos? Jeigu įmanoma, tai kokia to žvalumo ir džiugesio paslaptis? Ar mankštintis reikėtų nepamiršti, ar kavos išgerti, ar papusryčiauti? Iš tikrųjų, labai svarbu prisiminti, kad didžiausia dovana yra pabusti ir sutikti naują dieną. O keltis verta ir kiek anksčiau, kad po to skubėjimo dienos pradžioje nebūtų ir kad spėtumėt atlikti rytinę mankštą. Mankšta, žinoma, neturi būti sunki ar verčianti labai stipriai prakaituoti. Svarbiausia – pažadinti kūną, atlikti sąnarių sukinius, lengvus tempimo pratimus. Kiekvienas turi pasirinkti pagal save mankštą, svarbiausia, kad būtų maloni ir švelniai pažadinanti dienos pradžiai. Aišku, tiems, kas nemėgsta daryti mankštos, tinka ir kvėpavimo pratimai. Tai galima tiesiog atsisėsti lotos arba pusiau lotoso pozą ir giliai pakvėpuoti. Įkvėpkite pro nosį kuo giliau, skaičiuojant iki 10, sulaikykite kvėpavimą, na ir stipriai iškvėpkite pro burną. Ir tai pakartoti tokį kvėpavimo pratimą reikėtų 10-15 kartų. Mes irgi kiek vėliau mankštinsimės, tai galėsite prisijungti ir ryto pradėti dar žvaliau. Žinoma, sveikinam ir šiandienos rugsėjo 18-osios varduvininkus. Tai yra Juozapas, Stanislavas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Siunčiam linkėjimus jums, kad ir kur šiuo metu mūsų besiklausytumėt. Ir visiems gražaus, žvalaus penktadienio ryto.

0: Gero kelio.
1: Saugiau ir maloniau penktadienio ryto kelionių visiems jau važiuojantiems, keliaujantiems, galbūt į darbus ar į mokyklas. Ir tiems, kurie dar planuoja savo kelionę, svarbu taip pat atsižvelgti į eismo sąlygas. O kokios jos šį rytą? Kelių dangos daugiausia sausos, tiesa vietomis yra ir šlapių ruožų, kai kuriuose rajonuose migla tvyra, o temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 5 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu trumpai gali palyti tik vietomis, o temperatūra šiandieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: O dabar metas žadėtai ryto mankštai, jog net kelios minutės pajudėjimo gali pažadinti kūną geriau negu stipriausia kava. Taigi nieko nelaukdami ir pasimankštinkim, jog gera savijauta neprasideda savaime, ją susikuriame patys.
5: Ryto mankštą pradedam!
6: Ir aišku, tai pradėkime nuo plačių šypsenų veiduose. Kas gali būti geriau, kai nenusišypsoti ryte savo artimam mylimam žmogui? Na, jeigu nieko šalia nėra, kaip mėgstu sakyti, šypsomės į veidrodį ir taip pasikeliam savo nuotaiką. Gerai, raumenys veido apmankštinti, šypsena plati ir galvos sukamieji judesiai. Sukam galvą į vieną pusę ir į kitą pusę rateliu. Puiku. Na, o dabar pabandykime, lenkdami galvą į šoną, vieną ausimį pasiekti vieną petį. O kita ausimį, kitą petį. Judesi pakartokim kelis kartus. Gerai. Na, ir pabandykime dabar galvą atlošti atgal. Palaikom truputį. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Gerai, galva savo vietoj, tiesioj pozicijoj, rankos nuleistos ir sukame pečius pirmin ir atgal. Judesi pakartokime kelis kartus, nepatingėkim. Pasukam. Puiku, dabar rankos kyla į šonus, pečių aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vidinę pusę ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi taip pat pakartojam kelis kartus. Labai gerai, dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius arba mažiukus kumštukus ir žinoma sukam per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę, gerinam kraujotoką, taip kraujotokos apytaka labai gerėja. Puiku. Ir krinta ranko žemyn, papurtom, taip pat paburzgiam lūpom, prajudinam artikuliacinį aparatą savo. Papurtom rankas, pirštų lietutį padarom. Ir rankos ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Dar kartelį. Na, o dabar rankos tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų. Kiekvienas, bičiuliai, pagal savo išgalės, kiekvienas pagal savo galimybės, kiek jau galit, tiek tų pritupimų ir padarom. Ir pradėkim. Na, pasistengim dar vieną. Gerai, pakaks pritupimų. Ir dabar pabėgiokim vietoje arba paėkim dideliais garnių žingsniais. Vienu keliu pabandykime pasiekti vieną delną, kitu kitą delną. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Nepamirštam, šypsenų iš veidų neišjungiam. Puiku, rankos dabar tiesiai prieš save. Ir pasiplojame vieni kitiems, esate tikrai šaunuoliai. Valio, ryto mankštelė užskaityta.
2: Geros dienos.
3: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog mokykloms galvosakis, kaipgi kovoti su vaikų priklausomybė nuo mobiliųjų telefonų. Dar pavasarį Seimas uždegė žalią šviesą naujai tvarkai. Visiškai telefonų neuždraudė, bet įpareigojo mokyklas susikurti telefonų laikymo ir naudojimo ugdymo įstaigose taisyklės. Tik vaikai jau sugalvojo būdus, kaip apeiti tas taisyklės. Jeigu mokytojas atima vieną telefoną, mokinys iš kuprinės traukia antrą. Daugumoje mokyklų mokiniai prieš pamoką specialioje dėžutėje turi palikti ne tik telefonus, o ir išmaniuosius laikrodžius. Pradinukų mokytojas sako, kad telefono atsisakymo pradžia niekam nebūna lengva. Buvo toks didesnis poreikis vis paskambinti mamai, paskambinti tėčiui, vis su kažkuo telefonu pasikalbėti. Tai pradžioje buvo. Dabar vaikai žino, kad tėveliams po pamokų tik skamina, išsiaiškinti, ar ten patys namo eina, ar kažkaip kitaip ir viskas. Nebekyla problemų. Pasakojo ketvirtoko auklėtoje Aiva Bielinienė. Jei nutiktų kažkas ekstremalaus ir tektų pavyzdžiui skubiai evakuotis, mokytojas sako su tėvai sutarusi, kad tėvai pirmiau susisiekia su klasės auklėtoje, o vaikų telefonai ir toliau yra dėžutėse. Jeigu su pradinukais lengva, tai iš klasės į klasę keliaujantis vyresnieji jau didesnis galvos skausmas pedagogams. Taisyklė nesinaudoti telefonais yra, bet jos laikosi ne visi. Tad joks kitos sugriežtinimas, kaip sako Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas, norimų rezultatų tikrai neduos. Nauja švietimo ministerijos ir Seimo imitacija, kad padarė kažkokią tvarką. Tai nieko nėra padaryta. Tai įstatymas, teisės dokumentas padarytas dėl tam tikros varnelės, dėl pliusiuko. Teigia direktorius Rimantas Remeika. Jis sako, kad valdžia turėtų ne naujas taisyklės mokykloms brukti, o kartu ieškoti būdų, kaip jau esamas praktiškai įgyvendinti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Maisto papildai, tvirtų įrodymų yra mažai, o kaina didelė. Papildų vartojimas tapęs mados dalyku, ar visada mums jų reikia? Šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė sako, jog net jaučiant simptomus panašius į tam tikrų vitaminų stygių, nereikėtų numoti ranką. Geriau negalavimų priežasčių ieškoti su gydytojo pagalba. Jeigu žmogus yra jaunas, sveikas, be ligų, be nusiskundimų, tai žinoma vieną ar kitą papildą gali pats pavartoti. Bet jeigu yra nespecifiniai simptomai, kurių priežastis nėra aiški, tai tikrai visada reikia su gydytoju pasitarti, ar nėra kokios rimtesnės problemos. Reiktų išsitirti dėl ligų, kurios galėtų sukelti panašius simptomus, lyg trūktų organizmui kokių medžiagų. Taip, galbūt jums permušinėja širdis, bet tai ne visada gali reikšti kalio trūkumą. Sako gydytoja. Lebedevaitė patarė sveikai maitinti, sportuoti, daugiau laiko praleisti lauke, griname ore, miške, o ne viską papildai spręsti. Antraštės labai gražiai skamba, bet kartais suveikia ir placebas. Sako ji. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantis verslininkai sako pastebintis išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Tiesa, išvykimo krepšį gyventojai gali susikrauti ir patys iš to, ką turi namuose. Išvykimo krepšį rekomenduojama laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje ir bent du kartus per metus peržiūrėti jo turinį. Pakeisti pasibaigusio galiojimo produktus, patikrinti elektronikos prietaisus ir atnaujinti drabužius pagal sezoną. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeistų ir tektų skubiai evakuotis, svarbiausia daiktai jau bus vienoje vietoje. Apie tai informuoja portalas lrt.lt. taškas LT.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Režisierius Saulius Varnas. Tauta kaip šventė penima žasis. Atrodo, pasaulis agresyvėja akise. Ir ne tik dėl nesibaigiančių karų, ne tik dėl migrantų invazijos, bet ir dėl to, kad sveikam protui vis sunkiau pritarti beprotybei, kuri vis dar liejasi per kraštus. Pavojaus varpais skambina dvasiniais ieškojimais garsėjantis teatro režisierius Saulius Varnas. Laikas grįžti prie dvasinių dorybių. Jo manimo visų negandų priežastis yra tas, kad žmogus pamiršo dievišką prigimtį ir dažniau kliaujasi gyvuniškais instinktais. Išmintingi žmonės nuspėjo, kad pandemija išryškins, kas paprastai tariant yra su dievu, o kas su velniu. Velniui prijaučiančių regis daugiau. Melas tapo norma ir dvasingumas nyksta, o į tiesą žvelgiame kaip į beprotybę ar net nusikaltimą. Laikas atsikvošėti. Gal technologijų srityje mes ir gerokai pažengėme į priekį, bet jas tobulindami pametėme esmę. Apskritai nebežinome, ką mes egzistuojame. Besivaikydami komforto, technologijų, turtų, sėkmės bei pripažinimo, praradome tiesos pojūtį ir esame atsidūrę visiškame dugne. Laikas pabusti iš persisutinusio žmogaus naudulio. Manau, kad visos tos sumaišties, konfliktų, nesusikalbėjimo ir priešiškumo pagrindinė priežastis tiek pasaulyje, tiek aplink mus yra ta, kad visiškai apleistas dvasinis dorovinis mokymas. Nuo seniausių laikų egzistuoja nuostata, kad galima sukurti žemėje rojų. Sutinku, labai jokingai skamba mūsų dienomis, pasitelkus tam tikrą žinojimą, kuris turi būti diegiamas ir kaupiamas nuo mažų dienų. Primenate praėjusio amžiaus dvasinį mokytoją, Ivanhova, sakiusi, esą žemėje prasidėtų dangaus karalystė, jei žmonės imtųsi kurti naują teisingumą, naują bendruomenę pagal Kristaus mokymą. Sutinku, kad žmonija lietai keičiasi, o gal ir visai nesikeičia, nes esame valdomi tų pačių instinktų, bet visada turim prisiminti, kad žmonijos potencialas yra begalinis. Nuo senų senovės žinoma, kad materialinis klestėjimas migdo žmogaus dvasę. Jam ima dingotis, kad gerovė ir yra tas tikslas, dėl kurio jis ir atėjo į žemę. Būtent tada ir prasideda degradacijos procesas, gimdantis susvetimėjimą, abejingumą, pavydą, agresiją, nepasitikėjimą, stumianti susipriešinimo ir karų link. Esu tikras, jei šeimose, jei nuo darželio, nuo pradžios mokyklos rastų vietos paprasčiausi doroviniai mokymai, nebūtų to žiaurumo, kuris tapęs pasaulio vizitinė kortelė. Vaikai brestų įsisavindami požiūrį, kad užuot išnaudojus ir išėminus kitus, yra prasminga padėti tam, kuris yra silpnesnis. Mano įsitikinimu, tai galėtų išmokyti žmonės valdyti vidinį žvėrį, tai yra agresija. Suprantu, kad tai skamba naiviai ir gal net vaikiškai, nes esu patyręs, kaip tai yra sunku ir kartais beviltiška. Atkūrus nepriklausomybę, kiek laiko buvau Panevėžio vicemeras, idealistas. Kaip ir pirmoji Kazimieros Prunskienės vadovavimo vyriausybė. Mes visi tikėjom, kad padarysime valstybę tobulą, vos nerojų, tačiau greitai susimetė grupelis, kurios pradėjo muštis dėl valdžios ir gal ne tiek dėl pačios valdžios, o kiek dėl galimybių asmeniškai pasipelnyti, turint jos suteiktus įgaliojimus. Prunskienės puolimas, be jo tiesioginės ir netiesioginės pasekmės, yra chrestomatinis tokio purvino veikimo pavyzdys. O visą interviu skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Likite įsijungę. Čia Pūkas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
0: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Vairuojančių dėmesiui, kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7 valandos ir 47 minutės šalyje. Prieš išskubant į darbus ar į mokslus, pasidomėkime, kokius orus sinoptikai prognozuoja tiek šiai dienai ir, žinoma, artėjančiam savaitgaliui. Šiandieną debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o labiau debesimis pridengtoje Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Vėjo šiandien bus apysmarkis pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Pietų pietvakarių vėjas pūs 7-12 metrų per sekundę greičiu. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins visai gražūs orai, prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Tik pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių šilumos. O naktį į sekmadienį debesuotumas jums po truputį didėti, vietomis trumpai palius. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. O šiluma irgi jau džiugins mažiau, bus tarp 17-20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje dar yra tikimybė, kad kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.
0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis. Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: mano internetas.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė.

0: programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Girdėjote reklamą.

0: genos.
1: Taigi, prasidedant naujai dienai, kągi šiandien žada žvaigždės ir kokių ženklų verta nepražipsuoti. Astrologai sako, jog pirmą dienos pusė sėkmingai įvairiems darbiniams susitikimams, tinkama profesiniams konsultacijoms, apskritai palankus metas iki maždaug 16 valandos, kai verta peržvelgti ankstesnius darbus, ieškoti klaidų, kažką taisyti, perdaryti. O vėliau jau prasidės laikas nebetinkamas imtis nieko sudėtingo. Išauks traumų, konflikto, avarijų tikimybė. Taigi nesivelkite į ginčius, labiau pasaugokite profesinę, asmeninę informaciją, taip pat telefonus, transporto priemonės. Ir niekur neskubėkite. Vakaras nepalanku šventimams, pramogavimui, romantiškiams pasimatymams bei pažintims. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo gerai matyti ryškius, spalvotus, džiaugsmingus sapnus. Jeigu ten ugnis pasirodė, tai reiškia priešus nugalėsite. Jeigu žaibą sapne matėte, jūsų laukia geros permainos. O blogai buvo vandenį regėti, liūdėti. Kalbant apie ženklus, blogo ženklas, šiandien sutikti juodą katiną, rasti pamestus pinigus, raktus, lazdą sulaužyti. O geras ženklas, jeigu vardu gatvėje kelis kartus pašauktų, ar sulaukti netikėtų svečių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje, Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei 1 milijoną eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vytenis Rudžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos užstrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės slėnyje konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Jis pridūrė, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai. Tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako, dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% maitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai, jos rusai sumaišo su savais. Rusija rengia hibridinius smūgius, Ukraina remiančios šalims, perspėja Lenkijos premjeros. Jis teigia, kad tai rodo žvalgybos tarnybų turimą informaciją, tačiau nepatikslino, iš kokių konkrečių institucijų šie duomenys gauti. Estija rengiasi galimoms grėsmėms saugumui tuo atveju, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Ministras pirmininkas pareiškė, kad grėsmės vertinimai parodžius tokios priemonės būtinybę, šalis galėtų nedelusdama uždaryti sieną. Estijos užsienio reikalų ministras taip pat sakė, kad Estija rengiasi įvairiems scenarijoms, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausias Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria saugančią Kinijos gamintojų konkurenciją, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikės Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinį stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis.
1: Sportas.
0: Rygoje vyko Baltijos smiginio taurės turnyras. Moterų varžybų auksą iškovojo Ieva Tvaronavičiūtė, kuri finale 5-1 nugalėjo Estę Trin Timerman. O vyrų varžybose Arūnas Sakalauskas pasiekė pusfinalį, kur 1-4 pralaimėjo Estui Andriusui Adamsonui. Lietuvos vaikinų už 16 rinktinę Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuvą. Ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausio orai. Lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio Lietuvos debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, trumpo lietaus klius tik vietomis. Temperatūra aukščiausiai kils pietinius rajonus iki 20-22, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: ir patogu.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
3: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
5: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Pradėkime nuo teniso. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6-1, 6-3 eliminavo Italės. Lukošiūtė ir Blomqvist pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. O Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi supertūrės likimas. Trofėjų iškovojo Makabė, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Kazakstano Premier lygoje visą mačą žaidė Kipras Kažukolovas, o jo ginamas Astano klubas namuose pasiekė svarbią pergalę 1-0, nugalėjo Almatos Kairat, kurie praktiškai visas rungtynių žaidė mažumoje. Po šios pergalės Astano su 48 taškais rikiuojasi trečioje vietoje.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
7: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
8: Nupirkčiau seną motociklą iš Java BMW MK K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
9: Girdėjote reklamą.
10: Horoskopai.
11: Kiekviena diena gali atnešti tam tikrų netikėtumų, bet žvaigždės gali padėti rasti tinkamą kryptį. Taigi metas penktadienio horoskopams. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien darbe gali tekti užbaigti kelis klausimus, kurių nepavyko įspręsti anksčiau, o viena netikėta užduotis pareikalaus greitos reakcijos. Jeigu išlaikysite ramybę, dienos pabaigoje galite būti patenkinti rezultatu. Jūsų pastangos neliks nepastebėtos. Jautis. Ši diena gali atnešti konkrečią finansinę naujieną. Jeigu laukite apmokėjimo, atsakymo dėl darbo, klientų, užsakymo ar atlygio, šiandien situacija gali pagaliau pajudėti. Kai kuriems gali būti pasiūlytas papildomas darbas ar projektas, kuris iš pradžių atrodys nedidelis, tačiau turės tęstinumo galimybę. Dvyniai. Vienas pokalbis gali atskleisti tai, ko iki šiol nežinojote, ir padėti priimti sprendimą dėl darbo, projekto ar artimiausių planų. Taip pat gali atsirasti kvietimas į renginio susitikimą ar trumpą išvyką, kuris suteiks progą užmėgsti naudingą pažintį. O asmeninėme gyvenime verta būti atidesniems su žodžiais. Vėžys. Jeigu laukiate kito žmogaus sprendimo ar bandėte suprasti jo ketinimus, šiandien situacija gali tapti konkretesnė. Darbe diena gana stabili, todėl verta užbaigti pradėtus reikalus ir nepalikti jų kitai savaitai. Finansų srityje galimas nedidelis netikėtas mokėjimas ar išlaida. Liūtai. Penktadienis jums gali atnešti vienas stipriausių savaitės profesinių momentų. Galite išgirsti palankų atsakymą dėl projekto, naujų pareigų, darbo ar bendradarbiavimo. Kai kuriems liūtams vadovas ar klientas gali pasiūlyti daugiau atsakomybės, o kartu atsiras galimybę kalbėti ir apie geresnį atlygį. Mergelė. Ši diena gali būti produktyvi ir suteiks malonų užbaigtumo jausmą. Užsitęsęs darbas, dokumentas ar kitas praktinis klausimas gali būti galutinai sutvarkytas. Tai leis savaitgalį pradėti be jausmo, kad kažkas svarbaus liko nepadaryta. Finansų srityje galite rasti būdą, sumažinti vieną išlaidą arba priimti praktišką sprendimą dėl artimiausių pirkinių. Svarstyklis. Ši diena gali būti ypatinga asmeninėme gyvenime. Žmogus, iš kurio laukite iniciatyvos, gali pagaliau parašyti, paskambinti ar pasiūlyti susitikti. Kai kurioms svarstykliams šis pokalbis suteiks aišku atsakymą, ar naujas ryšys turi galimybę tapti rimtesnis. Skorpionas. Gali sugrįžti buvęs klientas, kolega, profesinis kontaktas arba žmogus iš asmeninio gyvenimo. Šį kartą svarbu neskubėti nuspręsti, ar tai gera ar bloga žinia. Pirmiausia, išsiaiškinkite, kodėl šis žmogus ar pasiūlymas sugrįžo būtent dabar. Profesinėje srityje sena galimybė gali tapti naudingesnė, jeigu pasikeitė jos sąlygos. Šaulys. Jums netikėtas kvietimas, kelionės pasiūlymas ar renginys gali pasirodyti įdomesnis už tai, ką buvote suplanavę. Jeigu aplinkybės leidžia, verta palikti šiek tiek vietos spontaniškumui. Darbe taip pat gali atsirasti naujos kontaktas ar idėja, tačiau jos rezultatų greičiausiai teks palaukti. Ožiaragis. Ši diena jums gali atnešti atsakymą, kurio laukite profesinėje srityje. Galima žinia dėl naujo darbo, atlyginimo ar kitų sąlygų. Tai gali būti dar negalutinis susitarimas, tačiau taps aišku, kad reikalai juda į priekį ir artimiausiamis savaitėmis gali būti priimtas svarbus sprendimas. Vandenis. Gali kilti idėja, kaip pakeisti vieną savo kasdienybės ar darbo dalį. Pokalbis su kitu žmogumi gali parodyti, kad turite daugiau pasirinkimų nei manėte. Vis dėlto šiandien geriau pradėti nuo mažo bandymo, o ne iš karto keisti visą kryptį. Finansų srityje verta atsargiai vertinti pasiūlymus, kurie žada greitą ir labai didelę naudą. Ir žuvis. Jums ši diena gali pateikti labai malonę asmeninę staigmeną. Žmogus, kurio iniciatyvos laukite, gali pagaliau parodyti aiškesnius ketinimus. Tai gali būti kvietimas susitikti, atvira žinutė ar pokalbis, po kurio santykių kryptis taps daug suprantamesnė. Mėgaukitės tuo, kas vyksta dabar, ir leiskite situacijai vystytis natūraliai. Taigi visiems gražaus ir sėkmingo penktadienio.
10: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Atsidaro mūsų Radio Turgelis. Jeigu turite ką parduoti, ieškote, norite išmainyti ir tiesiog perduoti svarbią žinutę, dabar tam puikus metas. Galbūt kažkas ieško būtent to, ką jūs siūlote, o gal ir jūsų pačių laukia netikėtas, naudingas radinys. Taigi įsitaisykite patogiai, nepraleiskite įdomių pasiūlymų. Pradėsim radio turgelį, bet prieš tai dar studijos numerį priminsiu, norintiems sudalyvauti 0904 50 005. Ir turiu labas rytas.
3: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
4: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atvirių nusamų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, ravams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresą, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gražios dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Pakartosiu Gento iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pranas iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Pranas iš Kauno rajono. Tiksliau, nuo Kauno lentos gyvenu 600 metrų. Parduodu pigiai ir skubiai dvi pieninės melžiamas ožkas. Ožkos yra nevietinės, kilmingų veislių mišrūnės. Viena zanenų ožka, kaina 40 eurų. Jinai jau yra 5 eriukų. 3 milžinos, 3 litrai pieno. Kita yra balta zanino ožka viena, antra šeima ožka, irgi kilmingų veislių mišrūnė. Yra su dviem eriukais, reiškia, pirmais eriukais davė 3 litrus pieno, antrais 4. Dabar bus, reiškia, su trečiais eriukais. Pati ta užta. Kaina 60 eurų. Dabar taip. Keičiu dar užtas į moliūgus, arbūzus, spanguolės, bulves ir kitas vertingas daržovės, morkas, kopūstas. Tas, ką turi, tas ką gali siūlyti, nebūtinai pinigais. Mano telefonas 06 57 49 3 12. Geros dienos.
0: Ačiū. Gražaus penktadienį ir jums palinkėsim. Ir prano nuo Kauno rajono numerį pakartosiu, susidomėjusiems 06 57 49 312.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu parduoti moterišką gerą dviratį. Sėdi ir važiuoji. Mano telefonas 0645278881. Laukiam skambučio. Ačiū.
0: Ačiū. Geros dienos. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu. 0645278881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskerusiu, tvarkingas vyras, ieško darbo, galiu pjauti žolę, su trimeriu, su žoliapjuve, kerpu gyvatvorės ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai važiuoju autobusas, visos sąlygos, antras aukštas su balkonu ir superku senus automobilius. Ir galiu dirbti prie galvijų, turiu praktikos ir traktorininkų teisės bei B kategoriją. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Su Vytautu iš Klaipėdos rajono susisiekti galit numeriu 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superku lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perku ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsiu už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30 ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java arba iš jo dalis lopšelius. Keturatį motociklą ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40.
3: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
8: Radio Turgelis.
9: Kadrilis.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Paduodu bičių šeimas su vyrais, paruošti žiemai. Kaina sutartinė Alytaus rajonas. Mano telefonas būtų 615-77-282. Gero savaitgalio jums.
0: Ačiū. Gražaus artėjančio savaitgalio ir jums. Klausytojo iš Alytaus rajono numeriu pakartosiu 06-15-77-282.
2: Apliuojam!

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas Zukija. Parduodu naują medinę valtį. Ir medienos šlifavimo stakles juostinės. Ir mano numeris 06809991. Ačiū, geros dienelės.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Jonui iš Dzūkijos numerį 06809991.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių dydžių, didelį pasirinkimą. Tai Voki televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki. Numerį pakartosiu 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statybai nereikia nei projekto, nei leidimo. Atvežam, pastatom ir galit pradėti gyventi. Parduodu 6 hektarus miško įsikirtimui arba su žeme. Parduodamos sausos skaldytos uosio malkos. Pristatymas nemokamas. Parduodamas kombainas Zindir 1188. Parduodamas 20 arų žemės sklypas namų valdos. Namų valdai statyti Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Dėl visko teiraukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06 98 75 205.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28.
1: Girdėjote reklamą.
0: Telefoną 06837 68 28.

0: kelionę. Draugystės vartai rudens žiedu po Zanavykų ir Panemunės kraštą. Jau spalio 10 dieną, vienos dienos kelionė, pilna grožio, istorijos, netikėtumų, atradimų ir geros nuotaikos. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8 valandą ir grįžtame 20 valandai. Pažinsime senąją Zapyškio bažnyčią. Gelgaudiškio dvare mus pasitiks tikros dvaro ponios. Kiduliuose, Vilkenta vyninėje apsipirksime natūralaus lietuviško vyno, o restorano šeimininkės mus stebins specialiais rudeniškais patiekalais, paruoštais su krašto paveldo receptais. Profesionali gidė papasakos šimtamečių, vienintelių Lietuvoje net penkių Saudargo piliakalnių istoriją. Ir ne tik bus surprizų, pervažiavę tiltą, jungiantį su Jurbarku, nukeliausime į Smalininkus, dar ir Viešvilę, kur yra vienintelis žuvėtakis. Švenčiausias mergelės Marijos Lurdas keliausime. Gražią gamtą link Nemunės pilies. Čia su gidu pažinsime klestėjimo laikotarpį. Užverkime gražiausią rudens žiedą kartu, pilna dainų ir muzikos, skonių ir gražios bendrystės. Kelionė be rūpešių ir viskas įskaičiuota į kainą. Seniorams 72 eurai. Dar dirbantiems 76 eurai. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
1: Ačiū jums irgi. Ir susidomėjusiems kelionę pakartosiu klausytojos numerį 06-522-41-79.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Parduodam Gargžduose, miesto pakrašty, butą, vieną kambarį butą su virtuvė, su vonia, tualetu ir nebrangiai už 302 tūkstančius. Ir dar norim pirkti Gargžduose sodą gyvenamą, apie Gargždus, arba prie Gargždų. Sodą būtum gyvenamas 70, 70 kvadratų, 80. Aš galiu siūlyti variantus mūsų. Ta Gargžduose, ta vieną kambarį būtų labai ir greitai parduodam į visus komunikacijas. Ir kambarys, virtuvė, duš kabina, ir tualetas, ir viskas yra. Mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartuoju telefono numerį 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: kas gi dabar mums skambina. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naudotas, bet veikiančias vieną kojinę kalina rusų gamybą, kita elektrinė suomių gamybą.
0: Čia siuvimo mašinos, taip?
1: Taip, siuvimo mašinos. Toliau du dviračius naudotus. Vienas vyriškas, Aist, turbūt čia rusų gamyba, ir kitas moteriškas, čia vokiečių turbūt bus. Naudota virtuvinį staliuką. Labai pigiai naudotas virtuvinės, bet geras keturias kėdes, kojos metalinės, sėdima dalis ir atlošas aptraukta minkšta, šokoladas spalva dirbtinė oda. Naudota stiklinė svetainė staliuką. Ir naudota pakabinama vonios spintelė balta iš priekio.

0: veidrodžiai, yra daug lentynėlių ten. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, gero savaitgalio jums.
1: Ačiū, gražaus savaitgalio ir jums. Pakartosiu, Antano iš Kauno numerį 06-24-62-558.

jau artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką radio turgelyje. Netrukus žinios, o žiniose sužinosite ir apie tai, jog nuo šiandienos Rusijoje prasideda parlamento rinkimai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų prekiausime toliau radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO gražinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršyje ESO leistina gauti kompensavimo lėšų sumą. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybės sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamos įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarpvalstybinių konsultacijų procesas. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamas jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinė padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimo siekimas stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai Vieningoji Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyvinio indėlio į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiūrį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Šalis neketina laukti bendro ES sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Pietų Korėjos prezidentas šiandien pareiškė, kad yra aišku, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl branduolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje. JAV prezidentas teigia, kad svarbu sutarti su Šiaurės Korėjos lyderiu, pridurdamas, kad Pchenjanas dabar turi 57 labai galingus branduolinius ginklus. Seulo teigimu jų yra apie 80-120. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą, todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turėjo formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatė Švedijos demokratai, taip pat prarado dalį balsų.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrąją triuškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių. O Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Vėjas šią dieną bus apysmarkis, bus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktį į šeštadienį trumpalaikį lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, trumpa lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems, jau 9 valandos ir 15 minučių. Sugrįžtame programoje į radio turgelį. Nebejoju, kad jau daugelio mintis sukasi apie artėjantį savaitgalį, apie išvykas, gal darbus ar poilsį, bet prieš pradedant savaitgalio nuotykius, kviečiam užsukti į mūsų radio turgelį. Čia susitinka tie, kurie ieško, parduoda, dovanoja, keičia. Galbūt kaip tik šiandien ir jūs išgirsit skelbimą, kurio laukite, o galbūt atsira žmogus, kuriam prireiks būtent to, ką siūlote jūs. Taigi apie tai paskelbti galite studiją paskambinę numeriu 0904 50 005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, Valetai. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiam, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių brakelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams, supilstimo kolonėlę, miško metų 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums. Klausytojo iš Molėtų numeris 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai trukdo. Norim parduoti čia prie Gargždų, 5 km ir Žaičiuose, 2 kambarių butą su baldais, antram aukštį ir šildymas centralinis, ir tualetas, ir vonė, ir garažas, ir ūkinis pastatas, ir 9 arai sodas gražus, privažiavimas į geras asfaltų, 5 km nuo Gargždų. Ir kaina 38 tūkstantį. Ir čia netoli Gargždų yra Žaičiuose. 4 kambarių būtų su baldais, su visko. Ir mūsų telefonas yra 698-236-46. Ir toj telefoną 06-98-236-46. Ačiū, geros dienos. Gerą savaitgalį.
0: Ačiū. Iki. Klausytojo numeris 06 98 23 6 46.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas Dzūkija. Parduodu malkomų skaldyklę 6 tonų, žinai, hidraulinė, vienfazė. Telefonas būtų 06-86-32-696. Dėkui, irgi malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Taigi, Juozui iš Dzūkijos skaminti dėl malkų skaldyklės galit numeriu 06-86-32-696.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. O, ir dar ieškau mažo šuniuko, kambarinio, tatarierų, ar pinčerio, ar špico. Ir daugiau viskas. Ir noriu padėkoti jums už priimtą skelbimą. Labai ačiū, geros dienos, viso gero.
0: Ačiū jums, kad dalyvauja turgelėje. Sėkmingos dienos palinkėsim. Ir pakartosiu klausytojų iš Panevėžio rajono numerį 06-76-47-076.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
5: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-1095-618. Ram Servis – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
6: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
5: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklią kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
7: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
8: Girdėjote reklamą.
9: Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lenkija ryte vėl pakėlė naikintuvus. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinios sugrįšim į turgelį ir toliau galėsite sėkmingai prekiauti.

0: Labas rytas, eterija žinios. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 1548. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26100 neteisėtų migrantų. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavokti grūdai. Juos rusai sumaišo su savais. Dviračių ir pešiųjų tako, kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei 1 milijoną eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vitenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos sustrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės linija konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Dėl Rusijos atakų Ukrainos teritorijoje Lenkija vėl pakėlė naikintuvus. Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio, pranešė kariuomenė. Liublino ir Žešovo oro uostai sustabdė skrydžius. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnių išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybos Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas susikretimo šia liga atvejus. Pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausios maliarijos protrūkio susijusios su miesto oro uostu atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvo. Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendras užsikrėtimo Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki 8, įskaitant 3 mirties atvejus. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausias Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi superturės likimas. Trofėjų iškovojo Makabi, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Vėjas šiandien bus apysmarkis. Naktį iš šeštadienį trumpalaikio lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpa lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose – 17-19 laipsnių.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Radio

0: 7 minutės, po pusės 10, žadėtasis radio turgelis pažinių ir toliau tęsiasi, kur skamba skelbimai iš įvairiausių regionų. Klausytojai ir perka, ir parduoda, dovanoja, ieško, tai jei turite ir patys ką pasiūlyti, arba kažko ieškote, galite irgi sudalyvauti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti T20A traktoriuką, T25A, 94 metų laidos, 2400 motovando, originalas kol kas. Turim parduoti dar prie vokišką šienapę 2 metrai pločią, geram stoju sutvarkyta. Dvivagį plūgą turim, galima reguliuojamas plūgas yra, galima arti ir vienu korpusu. Turim taip pat matoms pervežti vienašės traktorinės priekabos rėmas yra, tai 40 stebulės. Turim arklinį vežimą, metalinis vežimas su tekiniais, tekiniai yra 6, 2 atsarginiai. Taip pat turim dar parduoti obolių daržovių sultims, tarkavimo mašiną tarkavimą turim. Turim ir dėdžią žalinę sultims įsispausti. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Pakopos metalinės laiptams yra naujas, 80 cm ilgio, 25 cm pločio, nerudienčią metalą. Ir dar turim parduoti arklinį dvivagį plūgą. Ir mūsų telefono numeris būtų 0613199972. Ačiū iš printų skelbimą, kai malonaus.
0: Čia, geros dienos. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 0613199972. Labas rytas.
2: Labas rytas. Parduodu du sklypus. Vienas Grinkiškio Radviliškio rajono, 42 arai, su pamatu visos komunikacijos, kitas Bubių seniūnijoje, Meškiai, su pamatu visos komunikacijos. Ir paskui Šiauliuose parduodu kambarį, bendras plotas 12 kvadratų, Basanavičius gatvė, 5 aukštas, maži mokesčiai žiemą, pramonės gatvė parduodu namą medinį, reikia remontą, prie namą daug dar yra žemės, nu nemažai, 7 arai, 8 kokie, ir dar plus prie to reikia remontą, bet strateginė vieta netoli Pabalių turgus, visos komunikacijos. Ir mano telefonas 065-00-1644. Ačiū labai ir gražios dienos viso.
0: Ačiū. Gerą penktadienį ir jums linkim. Klausytojos numeris 065-00-1644.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgus.

0: Mano klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku parkus automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, rudijas, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Vairūs džipai, BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius 25-16-40, jums MTZ, 50 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domins traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaeigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulono griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, traktorines priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tik gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas. Alio,
1: labas rytas. Alio, labas rytas.
0: Klausom.
1: Skambina Onutė iš Kauno. Aš gyvenu Šilainiuose, savo sodyboje. Noriu padovanot ekologiškų obolių porą kibirų. Kas netoli gyvenat, prašom atvažiuoti. Aš gyvenu Partizanų 27. Ir mano telefonas būtų pasiskambyti 068 37 37 15. Dėkoju.
0: Ačiū Jums už gerą širdį. Taigi, jei kas norėtų dovanų obolių, klausytų Jonutį iš Kauno, skaminkit 068 37 37 15.

0: Labas rytas. Labą rytą.
1: Labas rytas, čia Kretinga trukdo.
0: Klausom.
1: Augustinas. Ir iš pradžių noriu pasakyti savo telefono numerį, kad nepamiršiu. 0 6 2 0 3 0 7 5 9.
0: Taip.
1: Turiu parduoti Audi 105 cilindrų dizelinį variklį pilnos komplektacijos su pavarų dėžė. Audi 100 plytinį kapotą. Gerą stovį. Gatvėšim 4 Volgos plytinės stiklą ir vandens siurblį. Metalo apdirbimo frezavimo staklis. Labai geras stovi, šiltai laikomos. Šaldiklį viršų stiklinis atidaromas per viršų. Labai geros būklės. Suvokiškos. Aliuminė pudra. 20 kg kaina sutartinė. Galbūt tam tarpui viskas. Geros jau dienos.
0: Ačiū. Gražaus penktadienį ir jums. Augustino iš Kretingos numerį kartoju 0620 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius dugnus, remontuoju perdirbo automobilių šildymo aušinimo sistemą. Dabar būtiniai darbai, elektros darbai ir santechnikos. Tiek remontiniai, tiek pagal naują instaliaciją. Visi su savo įrankiais dirbu, nieko nei namotų sakau, nereikia, nei pirkinėti, nei nieko ten. Kas santechniką liečia, yra užšaldymo įranga, galima dabar, kol sezonas neprasidėjo, užšaldžius vamžius, vandenį, keis radiatorius, kranus, va, kur, vienu žodžiu, kur reikalingi leidimai, kur išleisti reikia, tai nereikalinga nieko, neišleisti, nieko nereikia, ten galima padaryti visą reikalą. Dabar parduodu naudotą elektros generatorių, keturtaktį benzininį 2 kW su ratukais, tvarkingas, gan galingas palyginus, elektrinį laidinį Milwaukee 32 modelį graštas, perforatorius, kirstukas, SDS patronas, rankom keičiamas, nereikia jokių įrankių, nieko, labai greit pasikeičia, nuo perforatorius ant grašto patronas, profesionaliai darbai. Naujai pirktas buvo dėlas 24-22 monitorius, viskai per mažas yra, tai padėta stovi. Gan ilgą laiką nenaudojamas, irgi parduodamas. 3M kaukę pilno veido uždengimo apsauginę su papildomom plevelėm, irgi labai protinga kaina ten, naujas 174 eurų kainuoja, 100 eurų galėtų duoti. Kaunas 06 04 16 842. Dėkui, su geru savo vicelį.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Algio iš Kauno numerį 06 04 16 842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu 4 tonų erčių traktoriaus priekabą, taip pat parduodu dar ir 6 tonų mėšlo katytuvą, dar parduodu mėšlo katytuvą 6 tonų detalėmis, dar taip pat parduodu ašį su ratais priekabos gamybai, yra oriniai stabdžiai. O norėčiau pirkti vieną šią priekabėlę gamyklinę prie traktoriaus 125, kad tiktų verčiamą. Dar taip pat pirkčiau ir įvairių nebenaudojami žemės kitą techniką, tai būtų įvairūs šienų presai, šienų rinktuvai. Taip pat nupirkčiau ir priekabą, gali būti su defektu motociklą iš Java, Dniepro, Ural. Taip pat nupirkčiau ir iš bortinio mikroautobusų išmontuotą hidraulinį kraniuką, kuris veikia nuo akumuliatoriaus. Dar pirčiau taip pat ir mikroautobusą, Ducato arba Citroen, arba Peugeot Boxer siūlyti nuo 2015 metų ir naujesnį keleivinį. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Tomui skambinti dėl skelbimo galit numeriu 06 866 486

Vaslovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonus ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Genos.
1: Lieka 5 minutės iki 10 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti yra apie tai, jog automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujinta vilkikų svėrimo įranga. Taigi, apie tai ir kitas naujienos jau netrukus. O po žinių ir toliau pratęsim radio turgelį, visuomet yra labai daug norinčių sudalyvauti, bet ne visi spėja pasidalinti savo skelbimo, tada, kad visi galėtumėt sėkmingai parduoti, įsigyti artėjančiam savaitgaliui kažką ar pasiūlyti kitiems. Taigi, galėsite skelbti ir dalyvauti radio turgelyje jau ir kitą valandą. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienis pareiklaus vairuotojų kantrybės pagrindinėje šalies magistralėje ties Kaunu. Vairuotojai praneša apie įvykusią avariją, o spūstis driekiasi kelis kilometrus. Ties Kaunu pagrindinėje šalies magistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda yra nusidriekusi spūstis ties prekybos centru Mega Kaune, kuri tęsiasi iki Kleboniškio vėduko. Dar ilgesnis kamštis susiformavo kelyje Kaunas Suvalkai, kuris prasideda kiek už Česlovo Radzinausko tiltų ir baigėsi ties įsiliejimu į pagrindinio šalies magistralę. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema – pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas taps labiau efektyvesnis. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybės sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamos įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujos brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarp valstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių viešėjos projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimu besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Pyktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos bepiločių orlaivių, naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Švedijos parlamento rinkimus nedidelė persvara laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą, todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turės formuoti naują ministrų kabinetą.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pratėsė pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Antrame susitikime Domo Paulausko auklėtinis panaikino 2 įvarčių deficitą ir per pagrindinį laiką sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vengrijos bendramžėmis. Varžovės pelnė papildomą tašką po baudinių serijos, kurioje jos buvo taiklesnis rezultatu 3-2. Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragidrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių. O Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikį lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Радио Turgelis.
1: Šiuo metu 10 valandų ir 10 minučių labas rytas visiems, tariu ir naujai prisijungusiems ir jau prieš tai rytą pradėjusiems draugės su mūsų radio programa. Šiandieną kiek ilgiau negu įprastai pratesim radio turgelį, nes kartais vis girdisi žmonių pasisakymų, kad nespėjo sudalyvauti, nespėjo prisiskambinti. Taigi naudokite sprogą iki 11 valandos šiandien priekiausim. Radio turgelyje, kuris jau ne vienam padėjo rasti tai, ko reikėjo, arba sėkmingai parduoti tai, kas jau nebereikalinga. Taigi, galite sėkmingai sudalyvauti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: Gerą tartį ir labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia senjoras skambina Vienišas iš Lazijų rajonų.
0: Taip?
1: Iš Lazijų rajonų.
0: Aha, klausom.
1: Norėčiau susipažinti su senjore.
0: Irgi iš Lazijų rajono.
1: Jo, Lazijų rajonas. Vienišas. Taip.
0: Taip.
1: Norėčiau susipažinti. Į mano telefono numeris 06 00 48 8 0 85.
0: Taip. Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Linkim sėkmingų pažinčių ir kad nebesijaustumėt vienišas, juk su mūsų radijos statymi tikrai niekas nėra viena. Ir pakartosiu klausytojų iš Lazdijų rajono numerį 06 00 48 085.

0: turim skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti
0: taip?
1: Pakabinamą dujinį pečių centralinį šildyti ir vandenį. Ir nauja supukuotas. Ir mano telefonas būtų 06 98 200 74. Čia iš Pakaunės paskambinęs. Ačiū, geros dienos, sudė.
0: Ačiū, gero pardavimo linkim. Klausytojo iš Pakaunės numeris 06 98 200 74.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Alo.
0: Taip, labą rytą, klausom jūsų.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Čia esu iš Piramutės Kauno rajono.
0: Taip.
1: Noriu, kad padovanoju vienu žodžiu sklypę 94 saugusios pušės. Gal kas norėtų, noriu mane sklypę, kad būtų įsiraut ir su šakom atiduodu, padovanoju. Kad gal kas susigundys nuo malkom, nes čia lentom kam tai netinka gal, bet malkinė medžiaga čia dovanojama. Ir bus numeris 06-51-82-654. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienio ir jums palinkėsim. Klausytojos iš Kauno rajono kontaktinis numeris 06-51-82-654.

0: Turime skambutį, labas rytas. Labą rytą.
1: Labas rytas, Klaipėdos rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti bandonėlį penktam modeliui žigulių stogų bagažinį, gal kažkam, da, kažkam gal prireiktų. Vežimą guminiais ratais, lūgiu, kad 25 dviejų vagų, šarvo duris, krovininį veką, lovą iš Amerikos parvežtą labai gražią ir plūgą trijų korpusų Belarusui. Ir kultivatorių belarusinį 2,5 metrų. Ir mano būtų telefonas 06-63-521-25. Gero savaitgalio.
0: Ačiū, gražaus artėjančio savaitgalio ir jums. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numeris 066-35-21-25. Jie sudomino skelbimas, susisiekite.

dėmesio. Kaune ieškome atsakingų ir darbštų žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūrai ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

0: Informacija apie orus.
1: Savaitgalis jau visai ne už kalnų, turbūt daugelis jau planuojate savo įvairiausias darbus, galbūt išvykas. Pasižiūrėkim, kokie orai vyraus jo metu ir žinoma šiandieną. Šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų ir saulė pasirodys, na, popiet, ypač vakariniuose rajonuose debesų daugės, ten vietomis trumpai palis, vėjas stiprės, jis bus pietvakarių, pietų krypties, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pietiniame pakraštyje, o daug kur aukščiausia temperatūra sieks 18-20 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpai palis daug kur, temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, nuo rytojaus diena numatoma graži, daugiau pragiedrulių bus, trumpai palis tik vietomis, labiausiai tikėtina šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Na, o sekmadienį ir vėl sugrįš dargana. Naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus jau bus įkyresnis, palis daug kur, vietomis lis smarkiai. Temperatūra naktį svyruos apie 11-16, o dieną numatoma 17-22 laipsniai šilumos. Tad štai tokios kontrastingos savaitgalio dienos orų prasme mūsų laukia.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
6: Rudeninis derlius vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
7: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiamis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačios plaukos, plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose, bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai visus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir taikinimą, aliejuje esančios omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys žinoma prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra gliserininis arba propilenglikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokio atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius, pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danės, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šių mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet net ir grybai, tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
6: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.

Norint, kad penktadienis klostytųsi kuo geriau, astrologai visiems turi dienos patarimą. Jeigu yra atsakymas, kurio laukėte jau ilgiau negu buvo žadėta, šiandien priminkit apie save. Trumpas skambutis ar žinutė gali išjudinti situaciją, kuri savaime dar būtų stovėjusi vietoje. O kogi verta vengti šiandien, nedarykite išvadų perskaitę tik pirmą žinutę sakinį ir neatsakykite supykę. Šiandieną informacija gali ateiti dalimis, todėl prieš reaguodami įsitikinkite, kad supratote visą situaciją.

0: புஜுவாக் மன்ன.
1: Реклама. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: 8 0 0 0 1. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų – smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir feisbuke Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir feisbuke Lietuvos Smalinė.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
3: Girdėjote reklamą.
4: Trys minutės belieka iki 11 valandos. Ačiū visiems dalyvavusiems šiandien radio turgelyje, ryto pradėjusiems drauge. O netrukus eteryje žiniuose išgirsti apie tai, jog priedangoms modernizuoti numatoma skirti 16 milijonų eurų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime programoje laidoje. Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Pagal ministro įsakymo projektą, didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą, nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojų laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Lietuvoje nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Penktadienį pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Pasak jos, naujais pakeitimais siekiama suvienodinti neštumo, gimdymo ir pagimdyminės priežiūros reikalavimus, tiksliau nustatyti didesnės rizikos neštumus ir efektyviau stebėti teikiamų paslaugų kokybę. Ministerijos teigimų naujoji sistema leis vertinti neščiosioms, gimdyviams ir naujagimiams teikiamas paslaugos, bei nustatyti jų kokybės skirtumus skirtingose gydymo įstaigose. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarko prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigos dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Estija rengiasi galimoms grėsmėms, saugumui tuo atveju, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Ministras pirmininkas pareiškė, kad grėsmės vertinimui parodžius tokios priemonės būtinybę, šalis galėtų nedelsdama uždaryti sieną. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodyma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikės Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis ir ekonominėmis bei informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinę stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesužininga prekybos praktika, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Rusija rengia hibridinius smūgius Ukrainą remiančioms šalims. Perspėjo Lenkijos premjeros. Jis teigia, kad tai rodo žvalgybos tarnybų turimą informaciją, tačiau nepatikslino, iš kurių konkrečiai institucijų šie duomenys gauti.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio FIBA čempionų lygos atrankoje susitiko dvi lietuviškos komandos. Arnoldo Kulbokos atstovaujama Patrų Prometėjas ekipa 94-93 įveikė Izmito Biotekno komandą, kurios gretose žaidžia Paulius Danusevičius. Kulboka nugalėtojams per 28 žaidimo minutės pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 9 naudingumo balus. Jonavos Hipokredit gretas papildė Grantas Vasiliauskas ir Nojus Rauluševičius. Abu krepšininkai kartu su komanda dalyvavo pasirengimo naujajam sezonui etape. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikį lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jo tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: ir patogu.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto, pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
3: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda salotas ar ant muštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniams savybėms. Kiaušinio spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūgščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūgšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą – visų pirma įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ampakuotas turėtų būti nurodomas svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu, kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybė išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
1: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaučiavimo tarnybinio padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 1548. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26 100 neteisėtų migrantų. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Dėl Rusijos atakų Ukrainos teritorijoje Lenkija vėl pakėlė naikintuvus. Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio, pranešė kariuomenė. Liublino ir Žešovo oro uostai sustabdė skrydžius. Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausios maliarijos protrūkio susijusios su miesto oro uosto atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvo. Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendras užsikrėtimų Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki 8, įskaitant 3 mirties atvejus. Pietų Korėjos prezidentas šiandien pareiškė, jog yra aišku, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl branduolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje. JAV prezidentas teigia, kad svarbu sutarti su Šiaurės Korėjos lyderiu, pridurdamas, kad Pchenjanas dabar turi 57 labai galingus branduolinius ginklus. Seulo teigimu, jų yra nuo 80 iki 120.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi supertūrės likimas. Trofėjų iškovojo Makabė, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Lietuvos rankinio lygoje antrą triukškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palius. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos. Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
2: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbiui Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija, trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui, numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė su interesuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras pridūrė, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300 procentų muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės. Pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinio patikrinimo atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistina gauti kompensavimo lėšų sumą. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoje Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimu F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuri šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosius rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro ES sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos be piločių orlaivių naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbu pajamų šaltinį, finansuojant jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimu besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengė protestus. Pyktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikės Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinę stabilumą. Todėl, siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikino už 16 rinktinę Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmia pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu šils taip pat iki 19 laipsnių, lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną numatoma 17 laipsnių, lynos. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, turėtų lyti. Pirmadienio dieną laikysi 16 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių, lis. Pirmadienio dieną laikysi 17 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, lis. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Lietuvą vakare lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Lienos pirmadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių, negausiai lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lienos.

0: reklama.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Šypsena jau laikas, ką tik dainoje nuskambėjo tokie žodžiai, taigi tikiuosi, kad su šypsenomis leidžiate penktadienį su geru nusiteikimu. Na, o mūsų programoje startuoja laida Viskas bus gerai. Juk kai gerai jaučiamės, tai ir nuotaika yra gera, kai nieko neskauda, irgi jaučiamės kuo puikiausiai. O tam, žinoma, reikia profilaktiškai dėmesį skirti savo savijautai. O šiandien laidoje pakalbėsime ir apie uždegimus, kurie vyksta organizme ir jie ne tik žalingi gali būti, bet ir naudingi, nes padeda kūnai ir apsisaugoti nuo infekcijų, nuo tam tikrų sužalojimų, bet kita vertus, tas lėtinis uždegimas gali sukelti daugelį autoimuninių ligų. Stresas, mažas aktyvumas ir maisto sukeliantis uždegimus gali dar labiau padidinti šią riziką. Bet gera žinia ta, jog kai kurie maisto produktai gali padėti sumažinti uždegiminius procesus, vykstančius kiekvieno iš mūsų organizme. Tai pirmiausia būtų riebios žuvis, tokios kaip lašiša, skumbrės, sardinės. Jos kupinos omega-3 riebalų rūgščių, kurios tiesiogiai mažina uždegimą ląstelių lygiu. Taip pat įvairiausios uogos. Mėlynės, savietės, braškės, jose yra gausų antioksidantų ir tam tikrų medžiagų, kurios stiprina imunitetą ir slopina uždegiminius signalus organizme. Alyvuogių aliejus ypatingai pirmo spaudimo vėlgi veikia panašiai kaip natūralus prieš uždegiminius vaistus. Žalių lapinių daržovių verta nepamiršti, pavyzdžiui, špinatų ar lapinių kopūstų, taip pat brokolių, kurie yra kupini vitaminų C, E ir kitų prieš uždegiminių junginių. O kalbant apie užkandžius, riešutai, sėklos, ypatingai migdolai, linų sėmenis, gali prisidėti prie organizmo apsaugos nuo lėtinio uždegimo. Taigi svarbu ne tik tai, ką valgom, bet ir ko vengiam. Perdirbtas maistas, cukrus, transriebalai yra uždegimo draugai. Taigi rinkimės išmintingai, nes sveikas pasirinkimas šiandien gali reikšti geresnę sveikatą ateityje.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-55. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-55.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Daugelio iš mūsų virtuvėse yra įvairiausių prieskonių, bet ar žinojate, kad daugelis tokių mums įprastų prieskonių gali veikti kaip natūralūs prieš uždegiminiai vaistai. Tinkamai juos vartojant galima ne tik kad patiekalus pagardinti, bet tuo pačiu ir imunitetą savo sustiprinti ir sumažinti uždegiminius procesus organizme. Tai vienas iš tokių prieskonių yra ciberžolė, joje esantis kurkuminas turi stiprų prieš uždegiminį poveikį. Net ir moksliniais tyrimais įrodyta, kad jis gali būti veiksmingas, netgi panašiai kaip kai kurie vaistai, tik aišku be pašalinio poveikio. Bet vėlgi reikėtų nepamiršti, kad geriausiai jis yra pasisavinamas su juodaisiais pipirais. Imbieras – dar vienas galingas ginklas. Jis ne tik atmalšina uždegimą, bet ir padeda nuo skausmo, nuo virškinimo sutrikimo. Puikiai tinka tiek šviežias, tiek džiovintas, tai galima ir arbatą pasigaminti su imbieru arba tiesiog imbierą panaudoti maistui gardinti. Cinamonas irgi rudens laikotarpiu, manau, neįsivaizduojamas, nes sukuria tokį jaukų aromatą ir taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir mažinti uždegiminius rodiklius. O tikras natūralus antibiotikas yra česnakas. Jame esantis salicinas ne tik naikina mikrobus, bet ir slopina uždegimą ir stiprina širdį. Na, kas mėgstam aštriau, tai kajeno pipirai irgi yra labai naudingi. Juose esanti kapsaicino medžiaga turi prieš uždegiminių savybių ir gali net padėti malšinti lėtinį skausmą.

0: Dienos komentaras. Mūsų stuburas – tai anatomiškai labai sudėtinga struktūra, nuo kurios būklės ženkliai priklauso mūsų sveikata ir savijauta. Tad kaip išsaugoti funkcionalų ir sveiką stuburą? Apie tai išsameu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialisto Remigijaus Zumero komentaras.
1: Kiekvienas iš mūsų žino, bent jau didelė dauguma, kas tai yra nugaros skausmas. Kaip rodo solidus moksliniai tyrimai, per metus apie 15-20 procentų visų, pabrėžiu, visų suaugusių patiria nugaros skausmas. Na, prie nugaros skausmų galima būtų priskirti kaklo, krūtinės ir juosmens kryžmens, arba tos vadinamosios apatinės nugaros dalies skausmus. Problemėlė yra pagrindinė ta, kad daugeliu, absoliučia dauguma atvejų, 85-90 procentų nugaros skausmų atveju, nepasiseka surasti objektyvių priežasčių, dėl ko skauda tą nugarą. Ir vis daugiau neurologų, reabilitologų, mokslininkų aplamai kalba, kad tie skausmai tai yra mūsų gyvenimo stilius, mūsų šiuolaikinis skubėjimas. Tai vis daugėja, pavyzdžiui, įrodymų dėl rūkimo. Iš tikrųjų nustatyta, kad rūkimas gali būti vienas iš veiksnių, kuris galėtų sukelti nugaros skausmus. Nutukimas. Be jokios abejonės, nutukimas, ypač pilvinis tas nutukimas, kada kūno svorio centras stipriai pasislenka į priekį. Tai yra didelė problema. Amžius, pavyzdžiui, virš 40 metų, taip, pas vyresnius, 40-45 metai labai padažnėja nugaros skausmai. Taip pat labai įdomu, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad ilgalaikis stresas patiriamas darbe ir įtampa viena iš skausmo priežasčių. Na, panašus, pavyzdžiui, skausmai šeimos istorijoje. Jeigu pas senelius skaudėjo kaip ir sąnarius, pavyzdžiui, taip ir stuburą pas tėvus, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad skaudės ir jo. Taip pat yra jau pakankamai įrodymų, kad jeigu pas vaiką ar paauglį skauda nugarą ar kaklą, labai dažnai ir suaugus tie patys skausmai kartojasi. Tiek praktikai, tiek teoretikai, mokslininkai kalba apie bendras prevencijos priemonės, kurios galbūt tiktų daugeliu iš mūsų, kiekvienam iš mūsų. Na, visų pirma, tai vengti tos vadinamosios statinės padėties. Ypač jeigu mes dirbame tą vadinamą ofisinį sėdimą darbą, kada sėdime ilgiau 6-8 valandų, tai yra vienareikšmiškai rizikos veiksnys. Todėl, na, bent jau kartą į 2 valandas atsistot, pasirąžyti, pakeisti kūno padėtį, nueiti į gretimą kabinetą ar panašiai. Dar galima būtų paminėti tokį labai paprastą dalyką – riboti, jeigu yra galimybė savo laiką sėdint prie kompiuterio arba televizorius. Na, tai, aišku, daugiau liečia vaikus, nes tai yra beveik neįsprendžiama problema šio laikinių vaikų ir tėvų. Tas karas vyksta nuolat, bandymas vaikus atitraukti nuo kompiuterio ekrano. Tai, aišku, labai padėtų programos tos specialios, kurios arba atjungia, arba įspėjimus duoda, kad vaikas jau per ilgai sėdi. Tai galbūt šitiek būtų tai, ką kiekvienas iš mūsų gali šiek tiek išvengtumėm galimų nugaros skausmų, kurios patirs ne vienas ir ne du iš mūsų per gyvenimo tėkmę.
0: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialistas Remigijus Zumeras.
2: Reklama.
0: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Laidos pradžioje kalbėjom apie tai, kad riebiose žuvise, tokiose kaip lašiša, skumbrė, gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios dalyvauja organizmo uždegiminių procesų reguliavime, taigi riebi žuvis yra vertinga subalansuotos mitybos dalis. Tai jeigu svarstot, ką čia gardaus penktadienio pietums pasigaminti, o galbūt jau iš anksto savaitgalio meniu dėliojatės, tai galima pasigaminti greitą ir maistingą patiekalą orkaitėje keptą lašišą su daržovėmis. Mums reikės lašišos filė, brokolio, paprikos, kelių vyšninių pomidorų, alyvuogių aliejaus, citrinos, česnako, šiek tiek druskos ir pipirų, žinoma, pagal skonį. Taigi pirmiausia, lašišą apšlakstome alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimis, pagardiname česnaku, druską ir pipirais, šalia sudedame brokolius, papriką ir pomidorus. Ir kepame maždaug 15-20 minučių 200 laipsnių orkaitėje. Taigi, kartais tokiam sveikesniam pasirinkimui nereikia nei daug laiko, nei sudėtingų receptų, keli paprasti ingredientai, orkaitė ir ant stalo gardus subalansuotas patiekalas. O kągi gardaus jūs gaminate su riebe žuvimi, galite irgi pasidalinti receptais ir su kitais klausytojais, paskambinę mums į studiją. Studijos numeris 037 34 2202. Nebijoju, kad irgi labai skanių idėjų turite ir jūs.
0: Tai skanu.

Реклама. Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Girdėjote reklamą.

maždaug 3 minutės, belieka iki 1 valandos netrukus žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti apie Lietuvoje vykusias tarptautinės lauko taktikos pratybas stiprus grifonas. Taigi, plačiau apie jas ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybių sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinio saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamus įrangos gedimus, trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų įspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarpvalstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonų eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vitenis Rudžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos užstrigo, nes netoliese tekančios Tenčios upės linija, konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelių ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažininga prekybos praktika, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančių šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristersono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6-1, 6-3 eliminavo Italijos. Lukošiūtė ir Blomqvist pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, Lietuvos tikimybė gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį į šeštadienį trumpą laikį Lietuvos debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus kiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpą lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 13 valandų ir 11 minučių šalies. Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje laida Viskas bus gerai tęsis ir ją pradėsime nuo popietės diskusijos. Ir šiandien joje kalbėsime apie savidiscipliną. Ar tai yra toks jau prigimtinis dalykas, ar vis tik to galima išmokti. Nes kartais būna, kad vieni žmonės per dieną spėjo nuveikti neįtikėtinai daug, o kiti nepadaro ne pusės to, ką norėjo. Tai čia, žinoma, yra susiję ir su ta savęs disciplina. Aišku, neretai girdim, kad labai sprausti savį rėmus, turėti griežtą dienotvarkį netgi yra žalinga, nes tuomet ir laisvės nebelieka, to polėkio. Bet gyvenime taip jau susiklosto, kad norint kažko pasiekti, kartais tenka daryti ir tai, kas nėra visiškai malonu. Ir yra dalykų, veiksmų, kuriuos privalom atlikti, neatsižvelgdami į savo emocinę būseną. Ir žinoma, tokiai visuomenėje gyvenam, kur nori, nenori, ir pati aplinka mus disciplinuoja. Ir į darbą turim ateiti laiku. Atostogauti dažnas negalim tada, kai tik į galvą šauna tokia mintis. Ir tiem žmonėms, kurie geba save disciplinuoti, tuomet būna daug lengviau pristaikyti bet kuriame darbe. Ir jiems gerai sekasi inicijuoti reikšmingus gyvenimo pokyčius. Tai kaip galvojate, ar tai yra jau toks prigimtinis dalykas, ar vis tik savidisciplinos galima išmokti? Jeigu taip, tai kaip tai galima padaryti? Pasvarstykim drauge, o studijos numeris 037. 34-2202. Žinoma, galite savo nuomonės rašyti ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Netrukus sugrįšim ir diskutuosim.

0: Viskas bus gerai.
1: Šiandienos diskusijoje kalbam apie savidiscipliną, ar tai yra prigimtinė savybė, ar vis tik savidisciplinos galima išmokti. O galbūt kaip tik galvojate, jeigu iš prigimties žmogus nėra disciplinuotas, tai jau po to, bėgant metams, nelabai to ir išsiugdysi. Taigi, kokia jūsų nuomonė šia tema? Aišku, žmogus negali išlaikyti disciplinos labai ilgą laiką, jeigu neturi kažkokio iškaus tikslo ar prasmės ir jeigu nuolat verčia save daryti tai, ko nuoširdžiai nenori, arba nesupranta, kam to reikia, tai tada ir valios resursai greitai išsenka. O disciplina gimsta tada, kai ta vizija būna kur kas stipresnė už kažkokios galbūt laikinus nepatogumus. Ir žinoma, savidisciplina nėra kažkoks herojiškas vienkartinis žygdarbis, tai yra gebėjimas kasdien daryti mažus, galbūt ir nuobodžius, bet teisingus veiksmus. Ir geriau kasdien jau pasportuoti bent po 15 minučių, negu kartą per mėnesį nubėgti kokį maratoną ir po to persitimti. Na, o tos savidisciplinos mokantis, tie suklupimai vėlgi yra neišvengiami, sako specialistai. Ir nedisciplinuoti žmonės po nesėkmės dažnai pasiduoda ir po to sako, ai, vis tiek nesigavo, viską metu. O disciplinuotas žmogus į nesėkmę žiūri tiesiog kaip į tam tikrą pamoką, analizuoja, kas nutiko, padaro išvadas ir kitą dieną vėl grįžta prie savo rutinos. Taigi, specialistai iš tikrųjų sako, kad tos savidisciplinos tikrai galima išmokti, galima ją puoselėti ir tada, žinoma, visa tai prisideda ir prie mūsų kasdienių įpročių. Svarbiausia suprasti, kad savidisciplina nėra nei kažkokia prievarta, nei kažkas nemalonaus, tiesiog ji yra naudinga ir padeda mums augti. Na, o išmokus savidisciplinuoti, gyvenimas gali palengvėti. Ir psichologai sako, kad jis tada tampa džiugesnis, jeigu yra išsigryninama, ką žmogus nori veikti, kokių darbų imtis, gal kažko atsisakyti. Ir netgi disciplinuoti žmonės per dieną kartais padaro ir tokių nereikšmingų, nereikalingų darbų, juk gyvenam sparčiai besivystančiai visuomenėje. Tai tikrai verta išsigryninti visas veiklas, na ir suprasti, kurios yra tiesiog aplinkos primestos, o kurios iš tikrųjų yra galbūt svarbios mums patiems. Taigi, tiek šioje temoje. Ačiū klausysiems.

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti gražinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba gražinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad gražinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patarėme pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patarėme palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patarėme įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patarėme vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją, bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Muzikos kalendorius.
1: Atsiverskime lietuviškos muzikos kalendorių. 1983 metais, rugsėjo 18, Vilniuje gimė Dmitrijus Šavrovas, žinomas kaip Saša Son, dainininkas, dainų autorius. O dainuoti jis pradėjo ankstyvojoje vaikystėje, būdamas vos 3 metukų, o pirmoji muzikos mokytoja buvo jo močiutė. Na, o atlikę specialiai jam sukurtą Ovidijaus Vyšniausko dainą Mamai, jaunasis dainininkas akimirksnį išgarsėjo visoje šalyje. Po metų jis išleido ir savo debiutinį albumą Svajonių laivas, kuris jam atnešė sėkmę Bravo apdovanojimų metų atradimo nominacijoje. Kiek vėliau išvyko gyventi ir į Londoną, vėliau sugrįžo, dalyvavo ne kartą ir nacionalinės Eurovizijos atrankose. Ir būtent antrasis jo pasirodymas nacionalinėje Eurovizijos atrankoje buvo sėkmingas. Atlikęs joje savos kūrybos dainą pasiklydė žmogus, tapo nugalėtoju ir atstovavo Lietuvą Eurovizijos konkurse. Ten užėmė 23 vietą. Ta proga ir prisiminkime jį išgarsinusią dainą Mamai.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kartais vienas skambutis, vienas sveikinimas ar mėgstama daina gali praskaidrinti visą dieną. Taigi, pagalvokite, kam norėtumėt padovanoti muzikinę dovaną ir jau dabar paskambinę į studiją galite perduoti linkėjimus savo artimiesiams, juk muzikinė dovana tai ne vien tik daina, tai to pačiu ir jausmas, priminimas ir žinutė, kurie kartais pasako kur kas daugiau nei žodžiai. Tai jeigu norite įteikti tokią muzikinę dovaną savo artimiesiams, šiandien rugsėjo 18-ąją švenčiantiems, skambinkite studiją telefonu 037 34 22 02. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, savo pažįstamus šiais vardais irgi galit pasveikinti. Tai yra Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Sveikiname jūs!

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
4: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
1: Klausytoja Laima iš Šiaulių rajono į studiją prisiskaminusi. Su gimimo diena sveikina savo kaimynę, o ir tuo pačiu, kaip sakė, gerą draugę Vidą, ir linki jai gražių, sėkmingų metų, kad ir darbuose, ir asmeninėme gyvenime visur lydėtų sėkmė, o pati būtų laiminga. Taigi, eteryje Vidai skirtus linkėjimus palydės ir muzikinė dovana.

jau artėja antrą valandą. Taigi netrukus programoje žinios, žinios išgirsti ir apie tai, jog Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusią naftos tanklaivį Hormūzo sąsiauryje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida. Likit kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienio po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktas Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga.

0: tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsėmė apdovanotųjų artimieji. Pranešė prezidentūra. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą, nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alitus Sirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Sirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapai numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija šiandien pranešė su interesuotoms institucijoms derinti išsiuntusių projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausiai vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300 procentų maitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavakti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormūzo sąsiūryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiūrį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiūrį ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Penktadienį parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoje Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumą dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau penktus metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasios kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikio lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose, lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje, kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų. Ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną. 14 valandų ir 12 minučių šalyje. Programoje pat metas aktualijų apžvalgai. Šios laidos metu ir mūsų šalies įvykiais pasidomėsime aktualijomis. Taip pat užsienio naujienomis bei sporto įvykiais. Taigi, pradėkime nuo to, kasgi aktualu mūsų tautiečiams. Šildymo sezoną pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymai valdžia vis tik neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis, kadangi prognozuojama, jog šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. O tam įtakos turi, dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Kuro kainos aktualios. Kelių eismo dalyviams, na ir kaip skelbiama vidutinės benzino ir suskystintos naftos dujų kainos, šiandien Lietuvos degalinėse sumažėjo maždaug 28% ir 38%, o dizelinas pabrango beveik 0,5%. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis, dizelino kainos sviravo nuo 2,13 eurų iki 2,34 eurų, o vidutinė jo kainas siekė 2,24 eurus. O benzino kainos šalies degalinėse siekė nuo 1,81 eurų iki 2,03 eurų, o vidutinė jo kaina sudarė 1,93 eurus.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Kita aktualija iš Uostamiesčio. Šiandien rugsėjo 18-ąją į Klaipėdos uostą atplaukė 258 metrų ilgio kruizinis laivas. Jis į Klaipėdą atplaukė iš Rygos, o po apsilankimo Uostamiestyje kelionė tęs į Gdynę. Ir tai šiemet jau šeštasis šio lainerio vizitas Klaipėdoje. Politikai jau rengiasi registruoti pataisas, kad visuotinai šaukti būtų pradėta 2030-aisiais. Tačiau nors karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metus, Lietuva tokiam žingsniui dar nėra pasiruošusi. Ir pati krašto apsaugos ministerija ragina neskubėti, esą visuotiniam šaukimui vis dar trūksta instruktorių, kareivinių ir šaudyklų. Visa tai žinoma plečiama, kasmet priimama daugiau šauktinių. Todėl ministerijos vertinimo prie visuotinio šaukimo turėtų būti einama palaipsniui. O kaip jūs, mėly klausytojai, galvojate, ar visuotinis šaukimas Lietuvoje turėtų būti jau 2030-aisiais? Ar vis tik pritarėt ministerijos poziciją tam, kad nereikėtų skubėti ir palaipsniui eiti prie to visuotinio šaukimo? Studijos numeris 037-34-2202. Paskambinę galite pasidalinti savo mintimi šią temą.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasiekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesnė dalis žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerąsias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiam peršalimo lygom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai, priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedera. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai yra sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtinį ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje? Baimė dėl galimos mobilizacijos, kurią Vladimiras Putinas, kaip manoma, gali paskelbti po valstybės dūmos rinkimų, apėmė ir dalį Rusijos elito atstovų. Pranešama, kad Kremliaus pareigūnai ragina draugus ir artimuosius artimiausiais mėnesiais išvykti iš Rusijos ir ieško galimybę atsidaryti banko sąskaitas užsienyje. Taip elgiasi skelbiama ir kariuomenės verbavimo punktų darbuotojai. Na, o šį savaitgalį, kaip jau ir žiniuose, skelbėme, Rusijoje vyksta valstybės dūmos rinkimai. Europos Sąjunga šiandien skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žinoma žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.

0: reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
3: Ir naujienos iš sporto pasaulio. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės futbolininkė Goda Smailytė atvertė naują savo karjeros puslapį. Vos prieš metus Lietuvos moterų A lygoje debiutavusi 16-metė prasirašė sutartį su Wolfsburg klubu ir tapo vienos pajėgiausios Europos moterų futbolo organizacijos nare. Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiai tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. O Jonavos Hipokredit gretas papildė Grantas Vasiliauskas ir Nojus Rauluševičius. Abu krepšininkai kartu su komanda dalyvavo pasirengimo naujajam sezonui etape.
4: Dienos aktualijos.

Jau mažiau negu 3 minutės, belieka iki 3 valandos. Dėkoju klausiusiems aktualijų laidos, dar daugiau jų jau netrukus žiniuose, po to radio knyga, o nuo 16 valandos bendrausim laidoje Bakarėje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonės svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti.

0: Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300 procentų muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlio represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė, smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbu šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
1: Sportas.
0: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų už 16 rinktinę Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčių, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Skirgaila, kaip sužeista žvėris, surinka, pašoka, kėdė lekia triukšmingai iš šoną, pakyla sugniaukštos kumštis ir vienu šoliu atsiduria jis prie Vidmanto. Senis Vidmantas stovi tartum vario statula. Ramus, išdidus, ne vienas nervas nekrustelėjo veide, tik nuo senatvės išblankusios akis pamažu veriasi, siaurėja, o pro mažyti plyšelį skrenda pašaipos ir paniekos kibirkštys. Skirgailas taiga pastebi tą žvilgsnį, susviruoja ir jau nebesivaldydamas rengiasi smokti seniui Vidmantui abiem kumštėmis į veidą, bet kol kumštis spėja pasiekti Vidmanto veidą, Skirgaila tvirtos kojos į vidurius spirtas, su dideliu triukšmu lekia atgal, sudrimba ir pasiritai pastarę. Tai Nutauto darbas, jaunojo Nutauto. Didelio palaidūno, girtuoklio, triukšmadario ir geležinių raumenų. Jis net pro girtą į tvaiką sumetė, kur Skirgaila siekė. Dabar, nepaisydamas gulinčio apalpusio po stalu Skirgailos, išsitėse nedidoko savo augių ir skardžiai sušunka. Vyrai, gada mums tos gėdos ir gimtuosius dievus paneigusių kunigų. Gana žudinių mūsų tėvų, kai jie nesilenkia tų užgaidoms ir užmačioms. Argi nematote, kad jie rengiasi visus mus pailiui žudyti, šitie ponai, šitie girtuokliai, šitie kraugeriai? Pas Vytautą, su manim kas dar pabaigtinai nesuniekšėjo? Sąjūdis, sumišimas, užėsys, žvilgsniai žaibai skraido sielos rungiasi viduje, tuo pačiu metu iš pastalės pasigirsta žvėriškas riksmas. Sargyba, suimti, visus suimti! Keturiomis vos pašliauždamas rėplioja Skirgaila iš pastalės. Paleisti belaisvius, sugaudžia Nutautas ir puola prie Vidmanto. Senis Vidmantas vienu akimoju sumeta susidariusią padėtį ir sušunka. Mes vis tiek žuvę. Greičiau gelbėkitės jūs, kol dar sargyba nesukelta. Ne, priešinasi Nutautas. Klausyti, iš visų jėgų sugriaudžia Vidmantas. Vienu akimui sužvilga kardai. 2, 4, 7, 9 vyrai skinasi kelią pro sargybą, kuri tik taip sau priešinasi, labiau rūpindamasi negauti smūgio, kaip smurtininkų sulaikyti. Žirgus pasiekė, vyrai pasidalyja. 6 šuoliais išpleška pro vartus ir pasuka gerajiems žinomais miškų keliais Gardino pusin, į Mozūrus. 3 į Žemaičius, atsimetelių giminių įspėti nuo Skirgailos kraugeringojo siaubo. Atsilikusiai susigūžė, panirsta sieloje, patys bijodami pažvelgti į savo sąžinę. O kai ryto metu dar neišsipagėriojas ir iš pasiutimo netlyžęs Skirgailas sukviečia juos pažiūrėti, kaip vakar suimtieji 7 žemaičiai bajorai gyvi rato į gabalus draskomi. Tai tokia baisa, toks siaubas juos pagauna, kad jie ilgesnį laiką apsvaigsta sieloje. Tos siaubingos egzekucijos gandas žaibu nuskrenda per visą šalį. Suvirpina gyventojus, sukelia pasipiktinimą dabartiniais krašto valdovais ir ne tik Kęstučio žemėse. Dar labiau palenkia bajorų nuotaiką persekiojamiems jo sūnums. Spalio mėnesio gale pro Gardiną, Slonimą ir Brastą nedidelis raitininkų būrys nuvargusiais žirgais 5 kelionės dienos pavakariu įjoja į Čerską. Mozūrai labai nustemba, netikėtai pamatė Vytautą, nedidelio raitininkų būrio lydimą ir be jokio puošnumo. Ištrūkus iš Krėvos pilies, dieną ir naktį jojant ligi Slonimo, apsistojus tik kelias valandas Brastoje, motinos aplankyti ir supažindinti jo su paskutiniais įvykiais, nebuvo kada gerai pailsėti. Brastoje reikia pakelti sunkią kovą su senute Birute, kuris smulkiau apie paskutinius įvykius sužinojasi, užsispiria būtinai vykti kartu su sūnumi Čerska pas žentą Jonušą Mozūrų kunigaikštį. Neliksiu čia, nebūsiu čia. Ne mirties bijau, bet noriu būti kartu su savo vaikais, graudena ir spiriasi senutė. Na, jei lik šiol tavęs nepalėtė Skirgaila, tai tu būsi vienintelis žmogus Lietuvoje, kurio algirdaičiai dar nedrįsta liesti. Ne todėl, kad nedrįstų, iš jų visko galima tikėtis, bet todėl, kad jie tikis, jog tu būsi dar jiems naudinga ir reikalinga, aiškina Vytautas. Na, bet aš nenoriu būti jiems nei reikalinga, nei naudinga. Tokia aš galiu būti tik savo vaikams, atkakliai ginasi Birutė. Taigi, motušė, tu ir būsi mums, kai niekur iš Brastos nesijudinsi, įtikinėja Vytautas. Aš noriu pamatyti Danutę, Ringailą, žentą Jonušą, prisimygus tvirtina senė. Žentas Jonušas, vėsina Vytautas senutės tam žentų jausmus. Ar užmiršai, kad žentelis pasinaudojo sunkia mūsų padėtimi, kovų su jo gaila metu gražutėliai užgrėpė mums suražą, melniką, drogičiną, o Brastos nepalėtė tik todėl, kad neįkando. Senutė nusimena, susirūpina. Staiga tartum kažką prisiminus, tai kaipgi tu dabar tenai gali vykti? O kur motušia man bejėgui dėtis? Vis tiek reikia kur nors ieškoti pagalbos. Pradėsiu nuo Svainio, paskui matysime. Todėl mums būtų labai svarbu, kad tu pasiliktum Brastoje. Tik dėl dievų niekojos nekelk iš čionai, neklausyk jokių kvailų kvietimų. Nes kas gali žinoti, kokie ir kam tie kvietimai gali būti reikalingi ir naudingi? Įspėja į grasiną Vytautas. Netikėtas Vytauto ir jo žmonių pasirodymas Jonušo dvare sukelia didžiausią nusistebėjimą. Stebisi Jonušas iš Vytauto nuotikingo pabėgimo, stebisi iš Algirdaičių užmačių ir visų Lietuvoje vykstančių įvykių, tik tos nuostabos pareiškime gali justi kažkokį labai rūpestingai slepiamą nerimą, nejaukumą, tartum tų svečių šiuo metu atsiradimas būtų Jonušui labai nepatogus. Ir tikrai, tik prieš mėnesį buvo miręs vengrų ir lenkų karalius Liudvikas, nepalikdamas vyriškojo įpėdinio nei vengrų, nei lenkų sostams, tik 2 dukteris, Marija ir Jadvyga. Šita aplinkybė suteikia progos Mozūrų kunigaikščiams, kilusiems iš senosios Piastų dinastijos, siekti lenkų karaliaus karūnos. Jonušas dar prieš Vytautui atvykstant, beremdamas brolį Zamovitą, jau buvo įsipainiojęs į šią kovą. Todėl Vytauto atsiradimas tokiu metu buvo jam nepatogus ir varžas. Ilgai klausėsi Vytauto pasakojimo apie paskutinius įvykius Lietuvoje, žmonos ašarų dėl tėvo smurtingos mirties veikiamas, pagaliau pasiūlė. Kągi, pasilikite tuo tarpu Čerskę, pamatysim, kaip kas bus, ir su liktuo pasistengsime paskum iš tos bėdos išsipainioti. Neaiškus tad buvo pažadai, kaip ir visas kunigaikščio Jonušo gyvenimas, bet šiuo metu vis dėlto priimtini, nes apsaugojo bent nuo smurtingų puolimų.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Viešnagė, kad ir nuoširdžiausiai teikiama, vis dėlto viešnagė. Tokiam žmogui kaip Vytautas, ji gali būti gera ir pakenčiama, kol žmogus atsipeikėsi nuo patirtų smūgių, atsigausi nuo dvasios ir kūno nuovargio. Prisižiūrėdamas Čersko dvaro veiksmų ir rūpešių, Vytautas veikiai pastebėjo, kad jo reikalai čia labai mažai tesveria, kad pačiam reikia ieškoti išeities iš susidariusių aplinkybių. O kai vieną dieną atsirado Nutautas su savo draugais ir papasakojo Vytautui apie Butrimo, Vidmanto ir kitų žemaičių bajorų nužudimą, kai nupiešė po jo iš Krėvos pabėgimo susidariusią krašte padėtį, kai atvaizdavo Skirgailos ir Marės kraugerišką siautimą, tai Vytautui aišku buvo, kad bet kurią kainą, bet kuriomis priemonėmis reikia ieškoti kelio atgal. Reikia mėginti taikintis su jo gaila ir jo broliais. Viena tik linksma žinia toje gūdžioje nikumoje. Dėdė Liubartas, pasinaudojęs vengrų ir lenkų karaliaus Liudviko mirtimi, vėl atgavo lenkų užgrobtas Voluinės pilis. Oleska, Kamenica, Horodlė, Lapatina, Snetina ir Rogatina. Tuo būdu vėl visa Voluinė atsidūrė Lietuvos valdžioje. Blogiausiu atveju dar viena saugi priegloba nuo Algirdaičių. O tuo tarpu Vytautas nagrinėja ir svarsto visus galimus būdus ištrūkti iš tos sloginančios į viešnagės, nes aiškiai mato, kad iš Jonušo sunku, beveik neįmanoma dabar tikėtis kokios pagalbos, kai jo galva ir rankos užimtos lenkų karaliaus karūnos žybčiojimais. Nieko vyrai nebus, sako Vytautas savo draugams. Teks nusileisti jų gailai. Niekados, skausmingai surinka su Dimantas, didelis karinių pokštų pramanytojas, visų ištikimiausias Vytauto draugas ir nuolatinis jo palydovas. Geriau vokiečiams bernauti, sunkiu iš skausmo ir apmaudo virpančių balsų tarė Bijeika, šviesiaplaukis, mėlynakis, vien iš gyslų ir stambokų kaulų, visuomet linksmas ir besišypsantis, kryžiuočių naguose nekarta buvęs žemaitis bajoras. Leisk man, kunigė, sako apsiblausęs Nutautas. Grįžti į Trakus ir dar kartą pamėginti Skirtgailą įspirti. Gal šį kartą geriau pavyks? Kad ir labai rimtai nusiteikę visi prapliumpa skardžių juoku. Bijeika priduria. Jei tada nepavyko, Nutautas neduoda jam baigti, užkaista kaip mergaitė ir teisinasi. Tada girtas buvau. Bejėgiškai skėtrioja galingomis rankomis, kaip šimtamečio ąžuolo šakomis. Jūsų nuotaika, jūsų jausmai, vyrai, man labai gerai suprantami, ramiai šaltai pradeda Vytautas. Aš be abejo galėčiau daug skaudesniais dalykais nusiskūsti. Nekalbu jau apie tėvo nužudimą. To jau nieku netitaisysi. Skausmo šešėlis nuslenk šviesius, skustų veidų ir pamažu gesta akise kaip tolimieji gaisai. Bet tas nekaltų žmonių skerdynės, ta kruvina pamišelių siautima visam krašte, mano sugrįžimas vis dėlto gal sustabdytų. Slapčiomis bėga žvilgsniu nuo veido prie veido. Tęsia. Reikia gelbėti tuos, kuriais valstybė rėmėsi ir ateityje turės remtis. Nereikia duoti rusams paimti viršų Lietuvoje. Prie to eina Julijona, prie to eina ir jo gaila, Skirgailos ir surusėjusių brolių stumiamas. Vyrai, truputį kilstelėjai balsą, reikia bet kuriomis aukomis, kad ir su nusižeminimu, ligi tam tikro laiko, gelbėti pamatus, ant kurių mums teks statyti jau naują valstybę. Valandėlė pagalvoja, ar sakyti jiems visą jam numatomą tiesą. Ar tai nebus iš karto per daug toms dar valstybiškai nepratusioms protauti galvoms, kada jos dar tik jausmais, garbe ir savisauga vadovaujasi. Manau, suprasite, tarė vėl, kad man daug sunkiau nusilenkti kaip jums visiems. Ir vis dėlto tai reikia mėginti daryti. O jei ir tai nepadės, tada vyrai niekas negalės mums prikišti, kad mes nebuvome paukoję savimilos valstybės saugumui, kad į savo tikslą nuėjome kitu, vieninteliu mums likusiu keliu.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Tu matei, hum, kaip šoka ji, hum. Vienui viena, kai nieko nebelieka, hum. Vienintelė, hum, toj salėje, hum. Ji šoka užmerktom akim lyg ryto, hum. Tiek ašarų, hum, vaikystės pasakų. Mažos princesės nuostabių suknelių.

0: išorę, kad nustotų peršėt vidų.
1: Kazys Puida, Magnus Duks, tesinys. Mozūrų pasiuntinių atvežtas į Vilnių Vytauto laiškas davė progos Skirgailai pasijuokti iš jo gailos ir tuo būdu pažadinti jame ir be to nemažą atkaklumą. Na taip, tyčiuosi Skirgaila, kai buvo perskaitytas Vytauto laiškas. Mielieji tėveliai skyrė mieluosius brolelius Lietuvai valdyti. O tu toks akiplėša, atėmė iš brolio jo tėviškę ir man atidavė. Jogaila, žiūrėdamas pro langą į tirštais rūkais apklotą kiemą, kantriai klausosi brolio pajokos ir masto pat sau, nestengdamas nusikratyti tolimos kūdikystės skaiščių atsiminimų, bendrai su Vytautu išgyventų dienų. Kažin ar gerai padariau, atiduodamas tau Trakus ir Žemaičius. Sėdėdamas pas pliką kryžuočiams prasiskolinusi svainelį, tęsė toliau Skirgaila, sumanė paklabinti jautrėje jaunystės draugo ir brolio širdį. Pasiūskim dalį Kęstučio paliktų turtų, kad galėtų pasprukti pas plačiai ir tvirtai visoje Valuinėje įsistiprinusi Liubartą. Kad ten surinktų ir nusisamdytų svetimos kariuomenės ir tave iš Vilniaus į kokį Severską, iš didžios malonės išvytų. Mes... Kai jau mes patabalosime po sausą epušę. Ko tu kranksi, nebeištveria jo gaila. Ko kranksiu, stebi piktą pašai paskirgaila. Kas su mane suimti vienas rankas visą valdžią Lietuvoje? Kas ištikimų giminių bei draugų padedamas ir be atodairos remiamas nuolat abejoja? Gal ir neblogai būtų, kad ta parama būtų kiek atodairiau daroma, nes lik šiol... Ji mums naujų draugų nedavė, tik naujų priešų pridirbo. Atvirai pasipriešina Jogaila. Skirgaila padūsta, pučiasi. Priešų aš nepratęs skaityti, o draugai atsiranda tada, kai pajunta, kad juos galima priversti draugais būti. Nesidrovėdamas pasisako. Jogaila tyli. Ilgai žiūri Skirgaila, pakartotinai rengiasi jam atsakyti, bet vis susilaiko galvodamas, ar beverta su juo ginčytis ir triukšmą kelti. Pagaliau vis dėlto prabyla. O Vytautų tenai vis dėlto nelinksma. Netikėtai pat sau tarė, tai, ką norėjo nuslėpti, ką tik sau pamanęs buvo. Skirgaila sustingsta, netenka žado, žiūri išverstomis akimis į jo gailą. Jau rengiasi prapliupti nesuvaldomais patyčių žodžiais, bet apsigalvoja ir daug ramiau tarė. Aš nežinau, ar tau labai linksma bus, kad Vytautas vieną gražią dieną anksčiau už tave atsiras pas kryžiuočius ir su jais susitars. Jo gaila krūpteli. Atsisuka į Skirgailą ir žiūri jį nesuprantančiom akimis. Ką tu čia dabar prasimanėjai, stebisi. Labai aišku dalyką, atrėmė Skirgaila. Jei tu galėjai už Kestučio akių per mane susitarti su kryžiuočiais ir tik jų padedamas atsisėsti didžiojo kunigo kėdėje ir Kestutį pražudyti, tai kodėl šiandien negali Vytautas nueiti tavo pramintų keliu? Jo gaila nesumeta iš karto, kur Skirgaila taiko, po valandėlės. Kryžiuočiams tada labai pravartu buvo nusikratyti didžiausio ir nenuveikiamo priešo. O Vytautas... Ką gali Vytautas šiandien jiems už pagalbą duoti? Svarbiausia, kas jiems reikalinga. Regimai teisėta priekabė Lietuvai puldinėti ir tų puldinėjimų pateisinimą prieš Europos valdovus, aiškina Skirgaila. Jogaila susimasto. Jam netikėtai veriasi visa virtinė painiavų, kuri gali susidaryti iš jų sukelto sąmokslo. Nauji karai... Naujas nerimas ir visiškas rytojaus neiškumas. Tos liūdnos mintis visai netikėtai pažadina jo energiją. Tai mes turime tučto jau pasirūpinti, susitarti su kryžiuočiais ir užkirsti juos Vytautui kelią. Tarė tvirtai lik nematomos lemties rankos į tolimą tikslą vedamas. Vyrų galvos liūdnai nusvyra, mintys bėga gyvenimo keliu.
2: su kuo tarsimės, kai senio Eigirdo nebeliks.
1: Niekas nedrįsta prabilti, paklausti ar abejonę pareikšti. Visi žino, visi pamina. Senis Eigirdas neklysta. Dievai jį pamilė. Dievai yra davę jam dovaną ateičiai nuspėti. Tartum iš žilos senovės, iš tokios mielos ir brangios, bet pradingusios ir nepasiekimos, ir todėl geros senovės, pasigirsta senio Eigirdo liūdnas, susopęs balsas. Niekad nesisekė mums sudaryti tvirtą pastovę valdžią. Kiekvieno kunigo mirtis buvo mums valstybės bei valdžios pavojus ir persilaužimas. Taip eina nuo neatmenamų laikų. Tai viduje pakrinkam, tai užsienis spaudžia. O tvirtų vyrų juk niekada mums netrūko. Nutyla, galvoja, tartum stengiasi kažką prisiminti, o dar žvalios jau nublankusios mėlynos vasarvidžio dangaus spalvos akys gyvai beginėja susirinkusių veidais. Paskutiniai du, Algirdas su Kestučiu. Nė nemanydami, paruošia tai kovai pradžią. Juodų vyriausiojo pavojaus nestengia nugalėti. Per daug dievų pradėjo kištisi mūsų naminius reikalus. Visų klausytojų nusvirusios galvos staiga pakyla ir keliolikos vyrų nustebusios akis nukrypsta į senį Eigirdą. Čia supranta tą nebylų klausimą, nes jo tikėjusi. Keista jums atrodo, klausia ramiai. O vis dėlto taip yra. Negalima valdovams kurti savų šeimų svetimo visai tautai ir jos tikėjimui pagrindu. Kai Algirdo vaikai, Rusės motinos auklėjimi, nukrypo prie Rusų ir jais remiasi, Kestutaičiai užaugo senoje tėvų tikyboje. Kaip atrodo, ar skirtingos dvasios ir nuotaiko žmonės gali susiprasti, susikalbėti, kai mes, žemaičiai, ne visuomet tarp savęs susišnekam? Tyla. Sunkus atodusiai, eilinis valdovų kovos klausimas virsta daug platesniu, gilesniu ir labai rimtu klausimu visai lietuvių tautai.
3: Girdėjote radio knygą. Reklama. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolės ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sanarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į JAV, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsiantis susitikimus Kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsiantis pateikti tikslesnės datas bei karių skaičius. Anot ministro, pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko, cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose karūnuota kaukė Rumunijoje. Kaip penktadienio pranešė kariuomenė, rugsėjo 7-18 dienomis vykusios pratybos yra didžiausiai cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės saugos specialistų mokymai Europoje. Skelbiama, kad karūnuota kaukė Rumunijoje sulaukė apie 800 karių iš 11 šalių. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė su interesuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės

0: Šmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengimi laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojų laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausios šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti šalies ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Švedijos rinkimų nugalėtoja, opozicijos lyderė Magdalena Andersson iš socialdemokratų partijos, penktadienį pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tikimasi, kad parlamento pirmininkas šią užduotį jai patikės vėliau tą pačią dieną. Jei Andersson gaus pritarimą, jos laukia sunkios derybos dėl vyriausybės formavimo, kurios dėl nesutarimo tarp socialdemokratų, kairiųjų partijos, žaliųjų partijos ir centro partijos gali užtrukti savaitės. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimų F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro Europos Sąjungos sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi supertaurės likimas. Trofėjų iškovojo Makabi, kuris 101-83 palaužė HPL klubą. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikio lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose – 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių, pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Tikrai taip, mūsų programa atvedė į laidą Vakarėja, taigi labas vakaras visiems, malonu ištarti. Ir nors už lango dar yra šviesu, saulė pradės leistis tik kai bus apie 7:30. Tačiau mūsų programoje jau artimiausias kelias valandas laida Vakarėja vyks, kur galėsite ir mėgstamiausių dainų pageidauti ir sveikinti artimuosius ir susipažinti. Kaip visuomet labai spalvinga mūsų penktadienio vakaro programa, kviečiu prie jos prisijungti. O studijos telefono numeris 0905 0005. Taigi visiems švenčiantiems geros šventinės nuotaikos, jau besilsintiems po darbo savaitės linkiu malonaus poilsio, o besidarbuojantiems, kad penktadienio vakaro darbai taip pat klostytųsi kuo geriau. Taigi visiems jaukių penktadienio vakaro akimirkų.

0: Suraski mane.
1: Rudenį daugeliui norisi šilumos ir malonaus bendravimo, tad jeigu ieškote gyvenimo draugo, draugės, galbūt pašnekovų ar tiesiog bendraminčių, galite bandyti jų ieškoti ir tarp mūsų radijo bičiulių, nebejoju, kad tikrai tokių galite atrasti, nes daug žmonių registruojasi, nori susipažinti, sako, jau jaučiasi vieniši, taigi galite užmėgsti malonę pažinti, tarpininkaujant mūsų radijo stočiai. Su keliais klausytojais nieko nelaukdami ir susipažinkim. Dzūkijoje gyvenanti Gražina, kuria yra 70 metų, susipažintų su vienišu, stambiu, aukšto vyriškiu, kuris būtų panašaus amžiaus, iš Dzūkijos ar Suvalkijos lygumų. O šios pažinties žinutės numeris 1369. Jei domino pažintis su Gražina, jos pažinties žinutės numeri 1369. Pasakykit mums paskambinę, o tada net ir jie daugiau informacijos suteiksim jau jums asmeniškai.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.
1: Susipažinti mielai norėtų ir kitas mūsų klausytojas, senjoras. Jis susipažintų su moterimi iš Suvalkijos lygumų, kurios amžius būtų apie 70 metų. Šios pažinties žinutės numeris 1381. Taigi, mielos suvalkietis, jei domino pažintis su mūsų klausytoju, jo pažinties žinutės numeri 1381 irgi reikėtų pasakyti mums, o tada jau mes visą reikalingą informaciją pažinties pradžiai suteiksim.
0: Suraski mane.

0: Malonu pasisveikinti su klausytoju. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Remigijus Kupiškio rajonas. Parduodame įvairūs grūdai. Ir mano telefono numeris būtų 0612-67587. Dėkui visiems gražaus savaitgalio.
0: Ačiū. Gero, nuotaikingo artėjančio savaitgalio ir jums. Taigi dėl grūdų klausytojų Remigijų galite skambinti numeriu 06-12-67-587. Beje, klausytojas netyrėje pagėdavo mėgstamos dainos įtyrėje išgirsti. Taigi nieko nelaukdami ir išpildykim šį muzikinį pagėdavimą Edmundo Kučinsko ir Ingos Valinskinės dainą.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasakot žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra Europos Sąjungos tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėja maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinį infliacijai, perkamoji galia po 30 metų bus tik tai apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grinais pinigais kažkur, na, sakykime, po koinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų, na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys, pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšos vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai su 2% graža. Tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas vadinama yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojantis savo finansinę ateitį, bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą taupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekti bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą. Arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.

Iš Kauno klausytoja Regina mums paskambinusi. Linkėjimus siunčia šį gražų penktadienio vakarą savo dukrai Editai, jos visai šeimynai. Linki gražaus artėjančio savaitgalio ir sako, kad nekantrauja, jog atkeliautų ir į svečius. Taigi, palinkėsim, kad tas susitikimas įvyktų kuo greičiau ir daug gražių akimirkų atneštų įsibėgėjantis ruduo. Eteryje linkėjimus palydės ir muzikinis kūrinys.

0: ar lietaus lauksime savaitgalio metu, pasidomėkime naujausiamis sinoptikų prognozėmis.
1: Informacija apie orus.
0: Savaitgalį dar turėtų džiuginti vasarišką šilumą. Vietomis termometrų stulpeliai šoktels ir iki 22 laipsnių, bet sinoptikai užsimena, kad šiluma ilgai neužsibus ir jau kitos savaitės pradžioje laukia vėsus, gana darganoti orai. O šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomas trumpas lietus. Rytoj dieną nors ir pasitaikys lietaus, tačiau pro debesis vis tiek šildys saulė. O kalbant apie temperatūrą, žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 9-14 laipsnių, rytoj dieną šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į sekmadienį jau debesų daugės, gausaus lietaus sulauks vakariniai ir šiauriniai šalies rajonai. Laikysis smarkokas vėjas. Naktį temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių. Nuo sekmadienio dieną gausaus lietaus sulauks didžioji Lietuvos dalis ir vėjas bus iš pietvakarių. Kalbant apie temperatūrą, oras dar spės sušilti iki 16-18 laipsnių, pietryčiuose bus kiek daugiau 19-22 laipsniai. O naktį pirmadienio orai keisis nedaug, naktis bus debesuota, lietinga. Temperatūra naktį pažymės iki 9-14 laipsnių. Na, o pirmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais purks šaltas, intensyvus lietus. Ir diena tiesų šils iki 13-18 laipsnių.
1: Reklama. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: internetas.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
3: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rukų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
5: Girdėjote reklamą.

Ačiū, galite ištarti savo artimiesiems ir mylimiesiems taip pat radio bangomis ir padėkos žodžius palydės ir mėgstamiausios dainos. Taigi jau po truputį artėja 5 valanda, taigi netrukus žinios, iš karto po žinių programoje pratęsim laidą vakarėje, žinoma, ir pažinčių linijas suraskime, ne, tęsis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų.

0: Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. ES pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusią naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
1: Sportas.
0: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas. Vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo man.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš melio.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137960. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06137960.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Grįžtam tiesioginėme eteryje į mūsų vakaro programą. Labas vakaras, turiu ir dabar įsijungusiems, kad ir ką šiuo metu beveiktumėt, gal važiuotumėt automobiliu, ar namuose bebūtumėt, galbūt švenčiat šiuo metu kartu su savo artimaisiais. Visiems malonaus vakarienčio penktadienio, o laidoje vakarėje ir toliau netrūks geros nuotaikos, muzikos ir žinoma pažinčių. Tada, jeigu norite užmėgsti, pažinti, susipažinti su kitais klausytojais, drąsiai skambinkit, registruokitės arba teiraukitės jau užsiregistravusių jų kontaktinių duomenų. Šią informaciją būtinai jums suteiksim ir patarpininkausim susipažįstant. Ir žinoma, sveikiname šiandienos varduvininkus Juozapus, Stanislavus, Mingailus, Galmantes, Stefanijas, Stefas ir Elitas. Su vardo diena. Linkėjimai ir šiandienos jubiliatams ir žinoma visiems kitiems mūsų radijo bičiuliams. Tikiuosi, kad su gera nuotaika leidžiantiems vakarą draugę. Norintiems sudalyvauti dar studijos numerį primenu 0900 45 005. Taigi, kad geros nuotaikos netrūktų, smagios dainos ir toliau skamba eterio bangomis.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: Varlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėltė, mano super school tool.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Šiandieną savo vardo dieną švenčianti draugą Stanislavą sveikina klausytoja Violeta, linkėdama, kad gyvenimas būtų dosnus geromis patirtimis, o širdyje visuomet užtektų vietos džiaugsmui. Taigi varduvininkui Stanislavui nuskambės ir rudeniška muzikinė dovana.

0: ruduo skirtas ne tik jaukiems vakarams, bet ir maloniems pokalbiams, šiltiems apkabinimams. Tad jeigu jūs domina galimybę užmėgsti naują malonę pažintį, verta registruotis į mūsų pažinčių liniją, kuri vadinasi...
1: Suraski mane.
0: O čia užsiregistravusi tikrai netrūksta. Malonu pristatyti dar kelis mūsų klausytojus, kurie mielai susipažintų. Kėdainiuose gyvenantis Stasys, kuriam yra 73 metai, ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų, o jo pažinties žinutės numeris 1221. Taigi, jei norite susipažinti su Stasiu, tuo pačiu galite, žinoma, šiandien ir su vardo dieną jį pasveikinti, bus su proga pažinties pradžiai. Skambinkite į studiją, teiraukitės jo kontaktinių duomenų, šią informaciją atskleisim neteryje. Taigi, šios pažinties žinutės numeris 1221.
1: Suraskite mane.
0: Susipažinti norėtų ir žalingų įpročių neturintis seniorė. Jis susipažintų su senioru nuo 70 iki 80 metų gyvenimui, kuris galėtų keisti gyvenamąją vietą. Šios pažinties žinutės numeris 1345. Jei domina ši pažintis, šitą numerį 1345 pasakykite mums ir daugiau informacijos suteiksim jau neteryje.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

jau laikrodžio rodiklis artėja prie pusės šešių. Taigi, eteryje už kelių akimirkų žinias girdėsite, jos bus iš Puko televizijos retransliuojamos. O po jų pratęsim laidą vakarėje, o norintiems susipažinti tęsis ir pažinčių linijas suraski mane.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusių projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras pridūrė, kad Ukraina, gindamas į nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinio patikrinimo atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. Ja valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimu F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro ES sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos bepiločių orlaivių naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių viešės projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelių ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo, besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Pyktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams. Tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikis Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomenei bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinę stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis.

Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmia pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną numatoma 17 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Turėtų lyti. Pirmadienio dieną laikysi 16 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių. Lis pirmadienio dieną laikysi 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Lietų vakarė lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Lynos pirmadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių, negausiai lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lynos.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.

15 minučių lieka iki 6 valandos. Tiek laiko lieka ir iki laidos vakarėje pabaigos. Taigi, jei norite sudalyvauti, pasveikinti artimuosius, galbūt išgirsti mėgstamą dainą ar užmigsti pažintį, galite vis dar sėkmingai sudalyvauti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Juk tiek sveikinimai, tiek mėgstama daina ar pažintis nuotaiką vakarai tikrai gali praskaidrinti. O kalbant apie šiandien rugsėjo 18-ąją gimusius, astrologai sako, kad šie žmonės dažnai vertina nuoširdumą, patikimumą, tikrus santykius. Ir jie nepuola į pažintis aklai. Pirmiausia, stebi, analizuoja, o tada, jeigu žmogus patinka, gali nustebinti savo šilumą ir dėmesiu. Taigi parodyti švenčiantiems dėmesį savo sveikinimais galite ir jūs paskambinę į studiją.

0: Lil Tip Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Girdėjote reklamą.

0: Suprask mane.
1: Į mūsų pažinčių liniją dar spėjau įsiregistruoti klausytojas. Taigi, mielos damos, jeigu jūs domina pažintis, paklausykit, galbūt ši žinutė jūs sudomins. Vidurio Lietuvoje gyvenantis 75 metų vyras ieško moteris gyvenimui, kurios amžius būtų nuo 70 iki 75 metų. O šios pažinties žinutės numeris 1382. Jei norite susipažinti su klausytoju, šitą numerį 1382, pasakykit mums į studiją paskambinusios, o tada daugiau informacijos atskleisim jau neteryje.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

Jau 5 valanda artėja prie pabaigos. Kartu su ja baigėsi ir laida vakarėja. Ačiū visiems dalyvavusiems, klausiusiems, skambinusiems. Jau netrukus eteryje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog bus plečiamas slaugytojų vaidmuo šeimos gydytojų komandoje. O Europos Sąjunga pranešė, kad jos karinė jūrų misija lydinti laivus Raudonojoje jūroje padidino parengties lygį. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Aš Eglė su jumis šiandieną bendravusi, jau linkėdama gražaus artėjančio savaitgalio atsisveikinu. Visiems malonių ir vakaro akimirkų. Iki.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmos dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko, cheminės, biologinės, radiologinės ir brandulinės apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose karūnuota kaukė Rumunijoje. Kaip šiandien pranešė kariuomenė, rugsėjo 7-18 dienomis vykusios pratybos yra didžiausiai cheminės, biologinės, radiologinės ir brandulinės saugos specialistų mokymai Europoje. Skelbiama, kad karūnuota kaukė Rumunijoje sulaukė apie 800 karių iš 11 šalių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į JAV, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsintis susitikimus kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsintis pateikti tikslesnės datas bei karių skaičius. Anot ministro, pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Dviračių ir pėsčiųjų tako, kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei milijonų eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Vėl Lietuvos atstovas Vitenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Vėl Lietuvos atstovas statybos sustrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės linija konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Europos Sąjunga penktadienio pranešė, kad jos karinė jūrų misija, lydinti laivus Raudonojoje jūroje, padidino parengties lygį. Irano remiamiems Jemeno husiams keliant grėsmę šiam svarbiam laivybos keliui. Husių užimtos naujos teritorijos sustiprino nuogąstavimus, kad pasaulinė naftos pasiūla dar labiau sumažės, nes dėl platesnio masto karo artimuosiuose rytuose jau yra sutrikęs naftos tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Atsinaujinus husių ir Rijado remiamos Jemeno vyriausybės kovos, į konfliktą buvo įtraukta ir Saudo Arabija. Husiai paskelbė šios karalystės laivų blokadą Raudonojoje jūroje. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratai Magdalenai Andersson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų

0: Nugalėtoja Anderson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Suomijos prezidentas paragino šalies gyventojus morališkai pasirengti galimiems sabotažo aktams. Jis taip pat patarė būti pasirengusiems, kad iš šalies teritoriją gali įskristi dronai. Nuo metų pradžios Suomijoje nukrito 4 tokie orlaiviai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausios šalies infrastruktūrai ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti šalies ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdama sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Piktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą.
1: Sportas.
0: Penktadienį Kinijoje tęsiasi pasaulio U23 trijulių krepšinio čempionato kovos. Lietuvos rinktinio grupė etapą įveikė be pralaimėjimų. Šiandien Lietuvos komanda 21-14 įveikė JAV rinktinę ir 21-12 pranoko Argentiną. Jonavos Hipokredit gretas papildė Grantas Vasiliauskas ir Nojus Rauluševičius. Abu krepšininkai kartu su komanda dalyvavo pasirengimo naujajam sezonui etape. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikio Lietuvos debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo Lietuvos klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas jums po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių, pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Big Benas pradėjo svirti, teigia inžinieriai. Londono Big Beno bokštas pradėjo svirti, o jų posvyris jau matyti plika akimi. Tyrėjai nustatė, kad Westminsterio rūmų laikrodžio bokštas pradėjo svirti, o situacija blogėja kasmet. Dabar bokšto viršūnė nuo statmens nukrypusi beveik 45 cm. Anot ekspertų, tai, kad bokštas krypsta, galima matyti ir plika akimi. Jei tai tęsis ir toliau, bokštas vieną dieną gali nuvirsti. Tačiau rūmose dirbantis parlamento nariai neturėtų nerimauti. Vertinant dabartinį svirimo greitį, prireiks maždaug 4000 metų, kol Big Benas pasieks Pizos bokšto pasvirimo kampą, o dar daugiau laiko praeis, kol jis nugrius. Inžinieriai mano, kad bokštas pramintas pagrindiniu jame esančio varpo Big Beno vardu palaipsniui grimsta į žemę, ant kurios yra pastatytas. Tačiau tai vyksta ne vienodai. Šiaurinė bokšto pusė grimsta greičiau nei pietinė. Teigiama, kad dėl to kalti dešimtmečiais aplink bokštą vykstantis statybų darbai. 96 metrų aukščio Big Benas pastatytas 1858-aisiais. 19 amžiaus 7 dešimtmetyje prie bokšto tiesta kanalizacija, po dešimtmečio traukinių linija, o 20 amžiaus 8 dešimtmetyje pastatyta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Kai 10 dešimtmetyje pratesta po Westminsterį einanti metro linija, naudojant specialias technologijas, po bokšto pastatytas betoninis barjeras, taip stengiantis jį apsaugoti. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad pastaraisiais metais bokšto judėjimas paspartėjo.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonius, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Dėrybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: išnyko. Rūkas driekėsi ten aukščiau, o patį kalną tarytum apjuosi oranžinė juosta. Jie vėl užmerkė akis, o kai po akimirkos atsimerkė, viskas vėl buvo pasikeitę. Oranžinė spalva žiūravo šiandien bei ten dešinėje ir kairėje, rausvas staiga plykstelėjo dešinėje, rausvai žydrai išnyko ir visas kalnas tapo toks tamsus, iškilmingas, kad nuo jos stačiai negalėjai atplėšti akių. Ežiukas su meškiuku vėl užsimerkė ir atsimerkė. Kalnas buvo ramus, pasimiglojęs, dešinėje nusidažė švelnių rožinių atšvaitų, bet jiems nespėjus dar kartą užsimerkti, tas atšvaitas dingo. Miglotas labai gražus kalnas žvelgė į ežiuką ir meškiuką. Ir staiga, o gal ežiukui su meškiuku tik pasirodė, kažkas prabilo. Jums patinka į mane žiūrėti?
1: Taip,
0: tarė ežiukas.
1: O kas čia kalba?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas.
1: Ar aš gražus?
0: Taip, patvirtino ežiukas.
1: O kada aš jums gražesnis, rytą ar vakare?
0: Dabar jau ir meškiukas suprato, kad kalba kalnas.
1: Man rytą,
0: pasakė jis.
1: Kodėl? Tada prieš akis visa diena ir... O tau, ežiuk?
2: Kai tu paslėpi saulę, man liūdna,
0: tarė ežiukas.
2: Bet man gražiau žiūrėti į tave vakare.
1: Kodėl?
2: Kai žiūri vakare, tarytum stovi ten, viršūnėje ir toli matyti.
1: Kągi tu matei šiandien, ežiuk?
0: Paklausė kalnas.
2: Šiandien saulė labai norėjo pasislėpti, o kažkas taip trukdė jai pabėgti, kad aš apie nieką negalvojau, tik žiūrėjau.
1: O aš, mes, tai atsimerkime, tai užsimerkime, mes taip žaidžiame,
0: įsiterpė meškiukas. Sparčiai tirštėjo sutemos, o kai beveik visai sutemo, melsvai žalias dangus sumai atsiplėšė nuo kalno, šis tapo ryškus ir juodavo blyškiai žydroje juostoje, skiriančioje jį nuo tamsaus dangaus.

apie pupą. Gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Kartą gaidžiukas kapstė žemę ir iškapstė pupą. Pasodinkime pupą, tegu auga, pasakė senelis. Paėmė senelį molinį puodą ir pasodino į jį pupą. Pasodino, o puodą padėjo po lovą. Išdygo pupa ir ėmė augti. Ne dienom augo, bet valandom. Užaugo iki lovos dugno ir pradūrė jį, po kurio laiko pasiekė ir lubas. Senelė, kirsk lubas, pasakė senelė. Senelis prakirto lubas. Greitai pupa priaugo stogą. Senelė, plėšk stogą, liepė senelė. Senelis taip ir padarė, o pupa vis auga ir auga, greitai priaugo iki dangaus. Senelė, lipkime į dangų, ragina senelė, reikia pažiūrėti, kaip dievulis gyvena. Apsirengė abu gražesniais rūbais ir pradėjo kopti pupa aukštyn. Ilgai lipo ir pagaliau pasiekė dangų. Kadangi jau temo, tai paprašė, kad Dievas leistų juos pernakvoti. Dievas sutiko. Gerai, lipkite ant krosnės ir miegokite. Tik nelieskite mano pyragų. Neliesim, neliesim, atsakė senelis ir senutė ir užlipo ant krosnės. Naktį senutė nubudo ir sako, man taip kvepia Dievo pyragai, kad negaliu ištverti. Neliesk, sušuko senelis, Dievas užpyks, bet kur tau? Senelė tik kišt ranką prie duonkubilio ir senelis nespėjo jo sulaikyti. Tuoj jau duonkubilis subyrėjo, o tešla ant grindų ištekėjo. Sėmė juodų tešlą, bet nieko negalėjo padaryti. Ryte, kai patekėjo saulė, duonkubilis pats savaime susitaisė ir tešla suėjo pati duonkubilin. Atėjo Dievas ir klausė, ar nelietėte mano pyragų? Ne, ne, atsakė seneliai. O jūs melagiai, supyko Dievas, neleisiu jums troboje miegoti. Eikite į sodą ir ten po belim pernakvosite. Tik šiukštu, nelieskite nei vieno obolio. Seneliai pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo į sodą. Seneliai vėl parūpo paragauti, ar gardus Dievo sodo oboliai. Nors senelis jai draudė, bet ji nuraškė vieną obolį ir paskubomis suvalgė. Tuo metu tik bar visi oboliai nuo medžio ir nukrito. Nusigando abu, nebežino ką daryti. Kai patekėjo saulė, vėl visi oboliai prie šakų priaugo. Atėjo Dievas ir klausė, ar nelietėte mano obolių? Ne, ne, paskubomis atsakė seneliai. Supyko Dievas ir jau norėjo juos išvaryti iš dangaus. Bet seneliai ėmė graudžiai prašyti, žadėdami, kad daugiau nieko nelies. Pagailėjo Dievas ir sako, gerai, paliksiu jūs dar vieną naktį. Bet turėsite nakvoti mano ratinėje. Tik nelieskite mano ratelių. Senelė ir senelis pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo ratinę nakvoti. Naktį nubudo senelė ir sako, oi, kaip noriu pasivažinėti Dievo rateliais. Senelis tyli, bet ir jam norisi pasivažinėti. Pažiūrėjo į senelį. Senelė pribėgo ir jau sėdi rateliuose. Nieko nelaukęs paskui ją įsikorė ir senelis. Vos tik abu sulipo, rateliai subyrėjo. Jie ir šiaip ir taip mėgino surinkti, bet nieko nepadarė. Ryte saulėj patekėjus rateliai patys susitvėrė. Netrukus atėjo Dievas ir klausė, o mano ratelių ar nelietėte? Ne, ne, meluoja seneliai. Supyko Dievas ir išvarė juos iš dangaus. Lipo pupa seneliai skubėdami ir stenėdami. Jau netoli trobelė, jau stogas matosi
tik po patriokšt ir nulūžo. O senelė išlumšt per stogą, per lubas ir nukrito į savo trobelę. O ten vištytė su gaidžiuku jų išsilgė laukė. Gaidžiukas garsiai gėda, o vištytė karkina.

0: pasakaitė.
1: Auksiniai kiaušiniai, pasiklausykite. Mažoje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo margasparnę vištytę ir žainą katiniuką. Margasparnė vištytė kasdien padėdavo po kiaušinio, rainasis katiniukas išgaudydavo pelytes. Tas katiniukas dar buvo didelis pramuštgalvis ir dažnai linksmindavo senelius. Seneliai gyveno laimingai ir džiaugiasi savo vištytė ir katiniuku. Gal taip ir mirties būtų sulaukę, tik vieną dieną jiems atsitiko didelė nelaimė. O buvo taip. Padėjo margasparnė vištytė gražų gelsvą kiaušinį. Padėjo ir ėmė garsiai kudakuoti. Kad, kad, kudak! Kad, kad, kudak! Kudakuoja ant aukšto vištytė, tartum sakydama, kad ji nevelti sulėsi visą saują geltonų kaip auksis mėžių. Jau vištytė kiaušinį padėjo, linksmai tarė senelis išgirdęs kudakuojant. Aš tuoj jį atnešiu ir gardžiai suvalgysime, pasakė senelį ir išėjo. Senelis tuo laiku pasišaukė nuo krosnės katinuką ir ėmė su juo žaisti. Bėga senelis per pirkę su juostele, o katiniukas ją gaudo. Linksma katiniukui, bet seneliui dar linksmiau. Jis juokėsi nesusiriesdamas. Štai ir kiaušinis, tarėjusi senelė nešdama į rankoje tartum didžiausią turtą. Ar dabar valgysime? Paklausė senelis. O kogi lauksime? Aš jį tuoj čirkšt, čirkšt, iškepsiu ir suvalgysime. Atsakė senelė ir padėjusi kiaušinį ant stalo, nuėjo prie krosnės. Nespėjo senelė paimti keptuvės nuo lentynos, o senelis nuryti seilę, katiniukas tik strikt ant stalo, krepšt kiaušinį kojite ir tas tik dar per visą stalą pokšt ant kietos aslos džekt. Ir iš gražaus kiaušinio liko tik geltona tyrė. Sušuko vienu balsu išsigandę seneliai. Jeigu ant jų trobelės būtų nuo dangaus saulė nukritusi, ne tiek jie būtų nusiminę, kiek dabar. O rainas katiniukas tupė ant suolo ir prausė burną aptaškytą kiaušinio baltymu.
2: Ar mušti katiniuką, ar ne?
1: Klausė supykę senelis.
2: Dovanok jam tą kartą,
1: išbalusi lyg drobė atsakė senelė.
2: Kągi dabar valgysime?
1: Liūdnai prabilo senelis.
2: Iš tikrųjų, kągi mes valgysime?
1: Ašarodama paklausė senelė. Apsikabino vargšai seneliai ir ėmė gailiai verkti. O katiniukas tik žiūri į juos ir potyrėjo, kad vištytė dar kitą kiaušinį padėtų. Verkė seneliai. Paskui nusišluostė ašaras ir senelė tarė.
2: Ach, reikia palesinti vištytę.
1: Ir ėmė jie šaukti, pravėrusi duris.
2: Put, put, put, tik, tik, tik.
1: Įbėgo vištytė, seneliai pabirė geltonų likauksas miežių, vištytė kapt, kapt, sulėsi gardžius miežius, paskui atsistoja ant vienos kojos ir užsimerkė.
2: Vištytė užmigo.
1: Tss, sudraudė į senelį. Bet vištytė vėl atsimerkė, ištiesė pariestą po sparnų koją, viena akim žvilgtelėjo į senelę, kita į senelį ir sukarksėjo.
2: Neliūdėkite, aš jums rytoj padėsiu auksinį kiaušinį.
1: Ir ištipeno atsigerti.
2: Ar tu ką nors girdėjai?
1: Tyliai paklausė senelis.
2: Na kaipgi, vištytė pasakė, kad rytoj padės mums auksinį kiaušinį,
1: linksmai tarė senelė. Ir abudu pradėjo laukti rytojaus, per keurą naktį akių nesudėdami. Koks ilgas jiems pasirodė antros dienos rytas, laukė jie, kada vištytė sukudakuos ir nesulaukė. Pagaliau vištytė sukudakavo. Ji tą rytą kudakavo daug garsiau ir daug ilgiau. Išgirdė to jau abu seneliai užlipo ant aukšto ir vos neapako. Vištytės padėtas kiaušinis spindėjo kaip tikras auksas. Jie pagriebė kiaušinį vos kulvirščią, nenudardėjo nuo aukšto.
2: Žiūrė, katinėlį, dabar jeigu ir nuo krosnės nuridentum tą kiaušinį, jis nesuduštų,
1: tarė senelis, rodydamas katinėlių kiaušinį.
2: Jis auksinis katinėlį, pridūrė senelė.
1: Bet katinėlis tik išrietė nugarą, papūtė uodegą ir supurkštės atsitraukė. Seneliai galvoja, ką su tuo kiaušiniu daryti, ir nutarė jį parduoti. Senelis tojo apsivilko išeiginį drabužį, paėmė lazdą ir tarė seneliai, duok tą kiaušinį. Tik nepapigink, priminė jam senelį. Koks buvo džiaugsmas, kai senelis parnešė už kiaušinį pusę kišenės pinigų. Bet senelių laukė dar didesnė laimė. Jų vištytė, kaip sudėjo vieną auksinį kiaušinį, taip dėjo ir dėjo kasdien. Seneliai, gaudami iš savo vištytės vis po auksinį kiaušinį pralobo, trobelė jiems pasirodė per prasta. Jie nusipirko didelius gražius namus, išsipošė ir kasdien valgė kiaušinienę. Bet netrukus ir tie naujieji namai seneliams nusibodo. O kai pinigų yra kaip skiedrų, kodėlgi nenusipirkti dar gražesnių namų? Ir jie tapė didžiausiais turtuoliais, nusipirko gražiausius rūmus, ėmė dėvėti šilkais, valgyti gardžiausius valgius, gerti saldžiausius gėrimus, gulėti pūkuose, visur tik blizga, tviska, kur tik pažiūrėsi dabras, auksas, deimantai. Rūmuose pilna tarnų, kasdien muzika, puotos, tik gyvenk ir norėk. Bet kuo daugiau žmogus turi, tuo daugiau nori. Pralobė senelė ir toliau kasdien nekantriai laukdavo, kad jų vištytė padėtų naują auksinį kiaušinį. Aš noriu būti kaip tikra karalienė, vieną dieną išdidžiai tarė senelė. Ir būsi brangioji, taip pat išdidžiai sakė senelis. Tik reikia saugoti vištytę, kad jos vanagas nenuneštų. Reikia nupirkti jai sidabrinį narvą ir uždaryti, pasakė senelė. Pasakyta, padaryta. Nupirko senelis vištytė sidabrinį narvą ir uždarė ją. Tupi stebuklingoji vištytė už sidabrinių virbų ir liūdi. Ji taip mėgdavo pasikaitinti prieš saulę pašalyje, pasipurtinti smėlyje. O kaip ji džiaugdavosi bradydama po didelę žolę, ko tik ji ten nerasdavo. Gardžiausių grūdelių, skaniausių kirmėlaičių prisilesdavo, dabar vien tik sudžiuvę miežiai, pastovėjęs vanduo ir sidabriniai virbai prieš akis. Kokie tie žmonės nedėkingi, vienas į kitą revištytė. Aš jiems dedu kiaušinius, o jie mane uždarė laiko. Nežinia ar iš liūdesio, ar iš keršto, bet kasdien vištytė ėmė dėti vis mažesnį ir mažesnį kiaušinį. O senelė, nenutildama, vis tą patį kartoja. Aš noriu būti tikra karalienė. Senelis, kol vištytė dėdavo didelius kiaušinius, kasdien taip pat išdidžiai sakydavo, tu būsi kaip tikrų tikriausia karalienė. Bet kai jis pastebėjo, kad kiaušiniai kasdien vis mažynėina, labai susirūpino ir ėmė atkalbinėti senelę nuo jos noro tapti karalienę. O senelė užsispyrė, nors baslį tašykant jos galvos. Aš noriu būti kaip tikra karalienė ir daryk, ką nori. Nueina vieną pusiaurytį senis pasiimti iš narvo kiaušinio. Ir ne tik mažyčio, bet jokio neberanda. Laukia iki vakaro? Nėra. Laukia iki ryto? Nėra. Išlaukia visą dieną? Jokio kiaušinio vištytė nepadeda. Išsigando senelis ir pasileido tekina su baisė žinia pas senelę. Senelė iš pykčio, kad jums kojomis trepsėti, rankomis mostaguoti. Ką jis sumanė, ta nedėkingoji? Mes jai nupirkome sidabrinį narvą, o į kiaušinį mums nebededa. Jeigu ji iki rytdienos nepadės man kiaušinio, liepsiu ją papjauti ir iškepti. Nors išsigandė senelis visą dieną lesino ir girdė vištytę, bet ji kiaušinio nebepadėjo. Labai perpiko senelė. Ne tik visiems tarnams, bet ir senelė nuo jos kliuvo. Niršo ir pagaliau, norėdama išlieti visą savo pyktį, įsakė papjauti stebuklingąją vištytę. Tarnas, bijodamas ponios, nenoromis papjovė.
2: Tai tau ir nedėti kiaušinių, barėsi senelė įsigeidusi būti karalienė. Dabar nupešę ją, iškepkite ir atneškite man pietums. Kaip įsakyta, taip ir padaryta. Kai jau iškepta višta buvo padėta ant stalo, prie jos priejo senelė. Ir kągi pamatė? Ant stalo gulėjo tik paprastas gelsvas kiaušinis. Ji nustebus ištiesė tą kiaušinį ranką, bet tuo metu, kur buvęs, kur nebuvęs, tik strykt ant stalo katiniukas ir kiaušinis šlept žemėn. Senelė su seneliu apsidairė ir pamatė, kad jie vėl savo trobelėje. Senelis pamanęs, kad tai tik monų būta, piktai paklausė senelės. Mušti ar nemušti katiniuką? Dovanok jam, jis nekaltas, atsiduso senelė. O katiniukas tupėjo savo ant suolo ir murmėdamas prausėsi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme

0: Lime Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
1: Sportas.
0: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

Mat kaip būna. Kai 38 kalibro revolveris užsikirto apiplėšiant banką Long Beach'e, Kalifornijoje, plėšikas Jamesas Elliotas padarė tai, kas visus nustebino. Įbedė žvilgsnį į vamzdį ir pamėgino šauti dar sykį. Visų esančių banke laimėj šį kartą revolveris neužsikirto. Mat kaip būna. Ja,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė, smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendraamžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Skirgaila, kaip sužeista žvėris, surinka, pašoka, kėdė lekia triukšmingai iš šoną, pakyla sugniaukštos kumštis ir vienu šoliu atsiduria jis prie Vidmanto. Senis Vidmantas stovi tartum vario statula. Ramus, išdidus, ne vienas nervas nekrustelėjo veide, tik nuo senatvės išblankusios akis pamažu veriasi, siaurėja, o pro mažytį plyšelį skrenda pašaipos ir paniekos kibirkštys. Skirgailas taiga pastebi tą žvilgsnį, susviruoja ir jau nebesivaldydamas rengiasi smokti seniui Vidmantui abiem kumštėmis į veidą. Bet kol kumštis spėja pasiekti Vidmanto veidą, Skirgaila tvirtos kojos į vidurius spirtas su dideliu triukšmu lekia atgal, sudrimba ir pasiritai pastarę. Tai Nutauto darbas, jaunojo Nutauto. Didelio palaidūno, girtuoklio, triukšmadario ir geležinių raumenų. Jis net pro girtą į tvaiką sumetė, kur Skirgaila siekė. Dabar nepaisyda.

matydamas gulinčio apalpusio po stalu Skirgailos, išsitėse nedidoko savo augių ir skardžiai sušunka. Vyrai, gada mums tos gėdos ir gimtuosius dievus paneigusių kunigų. Gana žudinių mūsų tėvų, kai jie nesilenkia tų užgaidoms ir užmačioms. Argi nematote, kad jie rengiasi visus mus pailiui žudyti, šitie ponai, šitie girtuokliai, šitie kraugeriai? Pas Vytautą, su manim kas dar pabaigtinai nesuniekšėjo. Sąjūdis, sumišimas, užėsys, žvilgsniai žaibai skraido sielos rungiasi viduje, tuo pačiu metu iš pastalės pasigirsta žvėriškas riksmas. Sargyba, suimti, visus suimti! Keturiomis vos pašliauždamas rėplioja Skirgaila iš pastalės. Paleisti belaisvius, sugaudžia Nūtautas ir puola prie Vidmanto. Senis Vidmantas vienu akimoju sumeta susidariusią padėtį ir sušunka. Mes vis tiek žuvę, greičiau gelbėkitės jūs, kol dar sargyba nesukelta. Ne, priešinasi Nūtautas. Klausyti, iš visų jėgų sugriaudžia Vidmantas. Vienu akimoju sužvilga kardai, 2, 4, 7, 9 vyrai skinasi kelią pro sargybą, kuri tik taip sau priešinasi, labiau rūpindamasi negauti smūgio, kaip smurtininkus sulaikyti. Žirgus pasiekė, vyrai pasidalyja, 6 šuolis išpleška pro vartus ir pasuka gerai jiems žinomais miškų keliais Gardino pusin, į Mozūrus. Kiti 3 į Žemaičius, atsimetelių giminių įspėti nuo Skirgailos kraugeringojo siaubo. Atsilikusiai susigūžė, panirsta sieloje, patys bijodami pažvelgti į savo sąžinę. O kai ryto metu dar neišsipagerėjęs ir iš pasiutimo netlyžęs Skirgailas sukviečia juos pažiūrėti, kaip vakar suimtieji 7 žemaičiai bajorai gyvi rato į gabalus draskomi. Tai tokia baisa, toks siaubas juos pagauna, kad jie ilgesnį laiką apsvaigsta sieloje. Tos siaubingos egzekucijos gandas žaibu nuskrenda per visą šalį. Suvirpina gyventojus, sukelia pasipiktinimą dabartiniais krašto valdovais ir ne tik Kęstučio žemėse. Dar labiau palenkia bajorų nuotaiką persekiojamiems jo sūnums. Spalio mėnesio gale pro Gardiną slonimą ir brastą nedidelis raitininkų būrys nuvargusiais žirgais 5 kelionės dienos pavakariu įjoja į Čerską. Mozūrai labai nustemba, netikėtai pamatė Vytautą, nedidelio raitininkų būrio lydimą ir be jokio puošnumo. Ištrūkus iš Krėvos pilies, dieną ir naktį jojant ligi slonimo, apsistojus tik kelias valandas brastoje, motinos aplankyti ir supažindinti juos su paskutiniais įvykiais, nebuvo kada gerai pailsėti. Brastoje reikia pakelti sunkią kovą su senute Birute, kuris smulkiau apie paskutinius įvykius sužinojusi, užsispiria būtinai vykti kartu su sūnumi Čerska pas žentą Jonušą Mozūrų kunigaikštį. Neliksiu čia, nebūsiu čia. Ne mirties bijau, bet noriu būti kartu su savo vaikais, graudena ir spiriasi senutė. Na, jei lik šiol tavęs nepalėtė Skirgaila, tai tu būsi vienintelis žmogus Lietuvoje, kurio algirdaičiai dar nedrįsta liesti. Ne todėl, kad nedrįstų, iš jų visko galima tikėtis, bet todėl, kad jie tikis, jog tu būsi dar jiems naudinga ir reikalinga, aiškina Vytautas. Na, bet aš nenoriu būti jiems nei reikalinga, nei naudinga. Tokia aš galiu būti tik savo vaikams, atkakliai ginasi Birutė. Taigi, motušė, tu ir būsi mums, kai niekur iš brastos nesijudinsi, įtikinėja Vytautas. Aš noriu pamatyti Danutę, Ringailą, žentą Jonušą, prisimygus tvirtina senė. Žentas Jonušas, vesina Vytautas senutės tam žentų jausmus. Ar užmiršai, kad žentelis pasinaudojo sunkia mūsų padėtimi, kovų su jo gaila metu gražutėliai užgrėpė mums suražą, melniką, drogičiną, o brastos nepalėtė tik todėl, kad neįkando? Senutė nusimena, susirūpina. Staiga tartum kažką prisiminus, tai kaipgi tu dabar tenai gali vykti? Kur motušė man bejėgiu įdėtis? Vis tiek reikia kur nors ieškoti pagalbos. Pradėsiu nuo svainio, paskui matysime.
Todėl mums būtų labai svarbu, kad tu pasiliktum brastoje. Tik dėl dievų niekojos nekelk iš čionai, neklausyk jokių kvailų kvietimų, nes kas gali žinoti, kokie ir kam tie kvietimai gali būti reikalingi ir naudingi, įspėja įgrasina Vytautas. Netikėtas Vytauto ir jo žmonių pasirodymas Jonušo dvare sukelia didžiausią nusistebėjimą. Stebisi Jonušas iš Vytauto nuotikingo pabėgimo, stebisi iš Algirdaičių užmačių ir visų Lietuvoje vykstančių įvykių, tik tos nuostabos pareiškime gali justi kažkokį labai rūpestingai slepiamą nerimą, nejaukumą, tartum tų svečių šiuo metu atsiradimas būtų Jonušui labai nepatogus. Ir tikrai, tik prieš mėnesį buvo miręs vengrų ir lenkų karalius Liudvikas, nepalikdamas vyriškojo įpėdinio nei vengrų, nei lenkų sostams, tik dvi dukteris, Marija ir Jadvyga. Šita aplinkybė suteikia progos mozūrų kunigaikščiams, kilusiems iš senosios Piastų dinastijos, siekti lenkų karaliaus karūnos. Jonušas dar prieš Vytautą atvykstant, beremdamas brolį Zamovitą, jau buvo įsipainiojęs į šią kovą. Todėl Vytauto atsiradimas tokiu metu buvo jam nepatogus ir varžas. Ilgai klausėsi Vytauto pasakojimo apie paskutinius įvykius Lietuvoje, žmonos ašarų dėl tėvo smurtingos mirties veikiamas, pagaliau pasiūlė. Kągi, pasilikite tuo tarpu Čerskę, pamatysim, kaip kas bus, ir sulig tuo pasistengsime paskum iš tos bėdos išsipainioti. Neaiškus tad buvo pažadai, kaip ir visas kunigaikščio Jonušo gyvenimas, bet šiuo metu vis dėlto priimtini, nes apsaugojo bent nuo smurtingų puolimų. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Viešnagė, kad ir nuoširdžiausiai teikiama, vis dėlto viešnagė. Tokiam žmogui kaip Vytautas, ji gali būti gera ir pakenčiama, kol žmogus atsipeikėsi nuo patirtų smūgių, atsigausi nuo dvasios ir kūno nuovargio. Prisižiūrėdamas Čersko dvaro veiksmų ir rūpešių, Vytautas veikiai pastebėjo, kad jo reikalai čia labai mažai tesveria, kad pačiam reikia ieškoti išeities iš susidariusio aplinkybių. O kai vieną dieną atsirado Nutautas su savo draugais ir papasakojo Vytautui apie Butrimo, Vidmanto ir kitų žemaičių bajorų nužudimą, kai nupiešė po jo iš Krėvos pabėgimo susidariusią krašte padėtį, kai atvaizdavo Skirgailos ir Marės kraugerišką siautimą, tai Vytautui aišku buvo, kad bet kurią kainą, bet kuriomis priemonėmis reikia ieškoti kelio atgal. Reikia mėginti taikintis su jo gaila ir jo broliais. Viena tik linksma žinia toje gūdžioje nikumoje. Dėdė Liubartas, pasinaudojęs vengrų ir lenkų karaliaus Liudviko mirtimi, vėl atgavo lenkų užgrobtas Voluinės pilis. Oleska, Kamenica, Horodlė, Lapatina, Snetina ir Rogatina. Tuo būdu vėl visa Voluinė atsidūrė Lietuvos valdžioje. Blogiausiu atveju dar viena saugi priegloba nuo Algirdaičių. O tuo tarpu Vytautas nagrinėja ir svarsto visus galimus būdus ištrūkti iš tos sloginančios jį viešnagės, nes aiškiai mato, kad iš Jonušo sunku, beveik neįmanoma dabar tikėtis kokios pagalbos, kai jo galva ir rankos užimtos lenkų karaliaus karūnos žybčiojimais. Nieko vyrai nebus, sako Vytautas savo draugams. Teks nusileisti Jogailai. Niekados, skausmingai surinka Sudimantas, didelis karinių pokštų pramanytojas, visų ištikimiausias Vytauto draugas ir nuolatinis jo palydovas. Geriau vokiečiams bernauti, sunkiu iš skausmo ir apmaudo virpančių balsų tarė Bijeika, šviesiaplaukis, mėlinakis, vien iš gyslų ir stambokų kaulų, visuomet linksmas ir besišypsantis, kryžiuočių nagose nekarta buvęs žemaitis bajoras. Leisk man, kunigė, sako apsiblausęs Nutautas. Grįžti į Trakus ir dar kartą pamėginti Skirtgailai spirti. Gal šį kartą geriau pavyks. Kad ir labai rimtai nusiteikę visi prapliumpa skardžių juoku. Bijeika priduria. Jei tada nepavyko, Nutautas neduoda jam baigti, užkaista kaip mergaitė ir teisinasi. Tada girtas buvau. Bejėgiškai skėtrioja galingomis rankomis, kaip šimtamečio ąžuolo šakomis. Jūsų nuotaika, jūsų jausmai, vyrai, man labai gerai suprantami, ramiai šaltai pradeda Vytautas. Aš be abejo galėčiau daug skaudesniais dalykais nusiskūsti. Nekalbu jau apie tėvo nužudimą. To jau nieku netitaisysi. Skausmo šešėlis nuslenk šviesius, skustų veidų ir pamažu gesta akise kaip tolimieji gaisai. Bet tas nekaltų žmonių skerdynės, ta krūvina pamišelių siautima visam krašte, mano sugrįžimas vis dėlto gal sustabdytų. Slapčiomis bėga žvilgsniu nuo veido prie veido, tęsia. Reikia gelbėti tuos, kuriais valstybė rėmėsi ir ateityje turės remtis. Nereikia duoti rusams paimti viršų Lietuvoje. Prie to eina Julijona, prie to eina ir Jogaila, Skirgailos ir surusėjusių brolių stumiamas. Vyrai, truputį kilstelėjai balsą, reikia bet kuriomis aukomis, kad ir su nusižeminimu, ligi tam tikro laiko, gelbėti pamatus, ant kurių mums teks statyti jau naują valstybę. Valandėlė pagalvoja, ar sakyti jiems visą jam numatomą tiesą. Ar tai nebus iš karto per daug toms dar valstybiškai nepratusioms protauti galvoms, kada jos dar tik jausmais, garbe ir savisauga vadovaujasi. Manau, suprasite, tarė vėl, kad man daug sunkiau nusilenkti kaip jums visiems. Ir vis dėlto tai reikia mėginti daryti. O jei ir tai nepadės, tada vyrai niekas negalės mums prikišti, kad mes nebuvome paaukoję savimilos valstybės saugumui, kad į savo tikslą nuėjome kitu, vieninteliu mums likusiu keliu.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Mozūrų pasiuntinių atvežtas į Vilnių Vytauto laiškas davė progos Skirgailai pasijuokti iš jo gailos ir tuo būdu pažadinti jame ir be to nemažą atkaklumą. Na taip, tyčiuosi Skirgaila, kai buvo perskaitytas Vytauto laiškas. Mielieji tėveliai skyrė mieluosius brolelius Lietuvai valdyti. O tu toks akiplėša, atėmė iš brolio jo tėviškę ir man atidavėj. Jogaila, žiūrėdamas pro langą į tirštais rūkais apklotą kiemą, kantriai klausosi brolio pajokos ir masto pat savo, nestengdamas nusikratyti tolimos kūdikystės skaiščių atsiminimų, bendrai su Vytautu išgyventų dienų. Kažin ar gerai padariau, atiduodamas tau Trakus ir Žemaičius. Sėdėdamas pas pliką kryžuočiams prasiskolinusi svainelį, tęsė toliau Skirgaila, sumanė paklabinti jautrėje jaunystės draugo ir brolio širdį. Pasiūskim dalį Kęstučio paliktų turtų, kad galėtų pasprukti pas plačiai ir tvirtai visoje Voluinėje įsistiprinusi Liubertą. Kad ten surinktų ir nusisamdytų svetimos kariuomenės ir tave iš Vilniaus į kokį Severską, iš didžios malonės išvytų. Mes... Kai jau mes patabalosime po sausą epušę. Ko tu kranksi, nebeištveria jo gaila. Ko kranksiu, stebi piktą pašaipą Skirgaila. Kas su mane suimti vienas rankas visą valdžią Lietuvoje? Kas ištikimų giminių bei draugų padedamas ir be atodairos remiamas nuolat abejoja? Gal ir neblogai būtų, kad ta parama būtų kiek atodairiau daroma, nes likščiol... Ji mums naujų draugų nedavė, tik naujų priešų pridirbo. Atvirai pasipriešina Jogaila. Skirgaila padūsta, pučiasi. Priešų aš nepratęs skaityti, o draugai atsiranda tada, kai pajunta, kad juos galima priversti draugais būti. Nesidrovėdamas pasisako. Jogaila tyli. Ilgai žiūri Skirgaila, pakartotinai rengėsi jam atsakyti, bet vis susilaiko galvodamas, ar beverta su juo ginčytis ir triukšmą kelti. Pagaliau vis dėlto prabyla. O Vytautų tenai vis dėlto nelinksma. Netikėtai pat savo tarė, tai, ką norėjo nuslėpti, ką tik savo pamanęs buvo. Skirgaila sustingsta, netenka žado, žiūri išverstomis akimis jo gailą. Jau rengiasi prapliupti nesuvaldomais patyčių žodžiais, bet apsigalvoja ir daug ramiau tarė. Aš nežinau, ar tau labai linksma bus, kad Vytautas vieną gražią dieną anksčiau už tave atsiras pas kryžiuočius ir su jais susitars. Jogaila krūpteli. Atsisuka į Skirgailą ir žiūri jį nesuprantančiom akimis. Ką tu čia dabar prasimanėjai, stebisi. Labai aišku dalyką, atrėmė Skirgaila. Jei tu galėjai už Kestučio akių per mane susitarti su kryžiuočiais ir tik jų padedamas atsisėsti didžiojo kunigo kėdėje ir Kestutį pražudyti, tai kodėl šiandien negali Vytautas nueiti tavo pramintų keliu? Jogaila nesumeta iš karto, kur Skirgaila taiko, po valandėlės. Kryžiuočiams tada labai pravartu buvo nusikratyti didžiausio ir nenuveikiamo priešo, o Vytautas... Ką gali Vytautas šiandien jiems už pagalbą duoti? Svarbiausia, kas jiems reikalinga. Regimai teisėta priekabę Lietuvai puldinėti ir tų puldinėjimų pateisinimą prieš Europos valdovus, aiškina Skirgaila. Jogaila susimasto. Jam netikėtai veriasi visa virtinė painiavų, kuri gali susidaryti iš jų sukelto sąmokslo. Nauji karai... Naujas nerimas ir visiškas rytojaus neiškumas. Tos liūdnos mintis visai netikėtai pažadina jo energiją. Tai mes turime tučto jau pasirūpinti, susitarti su kryžiuočiais ir užkirsti juos Vytautui kelią. Tarė tvirtai lik nematomos lemties rankos į tolimą tikslą vedamas. Vyrų galvos liūdnai nusvyra, mintis bėga gyvenimo keliu, su kuo tarsimės, kai senio Eigirdo nebeliks. Niekas nedrįsta prabilti, paklausti ar abejonę pareikšti.
Visi žino, visi pamina. Senis Eigirdas neklysta. Dievai jį pamilė. Dievai yra davę jam dovaną ateičiai nuspėti. Tartum iš žilos senovės, iš tokios mielos ir brangios, bet pradingusios ir nepasiekimos, ir todėl geros senovės, pasigirsta senio Eigirdo liūdnas, susopęs balsas. Niekad nesisekė mums sudaryti tvirtą pastovę valdžią. Kiekvieno kunigo mirtis buvo mums valstybės bei valdžios pavojus ir persilaužimas. Taip eina nuo neatmenamų laikų. Tai viduje pakrinkam, tai užsienis spaudžia. O tvirtų vyrų juk niekada mums netrūko. Nutyla, galvoja, tartum stengiasi kažką prisiminti, o dar žvalios jau nublankusios mėlynos vasarvidžio dangaus spalvos akys gyvai beginėja susirinkusių veidais. Paskutiniai du, Algirdas su Kestučiu. Nė nemanydami, paruošia tai kovai pradžią. Juodų vyriausiojo pavojaus nestengia nugalėti. Per daug dievų pradėjo kištis į mūsų naminius reikalus. Mesų klausytojų nusvirusios galvos taiga pakyla ir keliolikos vyrų nustebusios akis nukrypsta į senį Eigirdą. Čia supranta tą nebylų klausimą, nes jo tikėjusi. Keista jums atrodo, klausia ramiai. O vis dėlto taip yra. Negalima valdovams kurti savų šeimų svetimų visai tautai ir jos tikėjimui pagrindu. Kai Algirdo vaikai, Rusės motinos auklėjami, nukrypo prie Rusų ir jais remiasi, Kestutaičiai užaugo senoje tėvų tikyboje. Kaip atrodo, ar skirtingos dvasios ir nuotaikos žmonės gali susiprasti, susikalbėti, kai mes, žemaičiai, ne visuomet tarp savęs susišnekam? Tyla. Sunkus atodusiai, eilinis valdovų kovos klausimas virsta daug platesniu, gilesniu ir labai rimtu klausimu visai lietuvių tautai. Girdėjote radio knygą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti apie kolektyvinę sąmonę. Kas tai yra ta kolektyvinė sąmonė, kas yra kolektyvinė pasąmonė ir kas yra ta energetika, kuri valdo visą visatą. Ir tame tarpe ir žemę, o žemės gyventojus taip pat. Taip, kad ta kolektyvinė sąmonė, kuri išspinduliuojama iš žmogaus, tai yra, kaupiasi visa ta energetinis laukas protosferoje, nu, viršutiniam atmosferos sluoksnyje, ir jinai tą išspinduliuoja kaip atsaką į visatą, atgal Dievui, jeigu mes galim sakyti, tai energetinį erdvė visą, ar ta laisvoja energetika, kuri ateina pas mus iš kažkur, tai... Esmė pati, kad mes ne tik tai gauname tą laisvąją energiją, bet mes kiekvienas esame kaip generatorius, kuris išspinduliuojam. Tai yra ir mintys, mūsų jausmai, tai, ką mes jaučiame, ir nuo to labai priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Ir toje Lietuvoje mūsų nepriklausomoje, ir toje Lietuvoje, kai buvo okupuota, tai žmonių širdyse tikrai kaupdavosi energetiniai visi resursai, kurie ir sausio 11 dieną pasireiškė, ir aišku, ir iki kovo 11-osios, ir toliau, kada mums reikėjo vis tik tai sukurti, atėjo laikas savo valstybę atkurti ir sukurti tą mūsų gerovės valstybę, kuri mums labai slystant kojom kaip ant ledo, į priekį judam, kaip į stiklo kalną kopiam ir neužkopiam, turbūt žinot visi tą pasaką, kaip į stiklo kalną kopė. Ir mums taip pat nelabai sekasi tai daryti, o nelabai sekasi yra pagrindinis dalykas, apie ką šiandien

0: dieną aš ir norėčiau kalbėti su jumis. Aš norėčiau tiek, kad mes kalbėtume ne apie kažkokius, kas ten ką apvogė ar kažkas tai kažką padarė, bet ką mes išjaučiame viduje, kaip mes jaučiamės gyvendami nepriklausomai Lietuvoje, kad turime savo valstybę, kurią mes nesugebėm susitvarkyti ir kad gyventume visi laimingai ir kad ta gerovės valstybė lankytų visus namus. Ta nesėkmė, nes kritika, jinai stiprina priešą. Kova prieš priešą, jinai stiprina ir ugdo jam stiprias savybės ir energetiškai, ir praktiškai, ir visapusiškai. Taip, kad kalbėti reikėtų labai atsakingai visada, išjausti reikia atsakingai, visi tie kerštai, pykčiai, pavydai turėtų, aišku, iš mūsų po trupučiuką išslinkti, turėtų išplauti sąžinės balsas visas negatyvius dalykus ir nesvarbu, kad dabar ir sunku gyventi ir kad tyčiojasi iš mūsų daug kas ir galbūt žmonėm kitiem žlugdo ir gyvenimus ir liūdesys aplinkui, bet yra žmonių, kurie ir tokiuose aplinkuose moka būti laimingi, būti džiaugsmingi ir džiaugtis, kad turime savo valstybę, kad mes turime savo galimybės, kurių mes neišnaudojame ir kaip tai padaryti, kaip jas išnaudoti.
1: To kolektyvinė sąmonė, apie kurią užsiminėt, ar tai yra stabilus darinys, ar jį gali kisti?
0: Gali kisti tą pačią akimirką, kada žmogus pradės iš vidaus spinduliuoti ir linkėti gėrių. Ne gauti, o duoti. Ir manau, kad ta spindinti žmogaus siela, aura, kurie kiekvienas žmogus turi savo savotiškai, savo emocijų išraišką per energetiką. Tai, tai yra laisvės energija, ta gėrio, meilės energija, kuri gali transformuotis bet kuriuo metu. Ir aš manau, kad žmogus yra kaip kūrėjas jos tos energijos, kaip generatorius. Ir jeigu mes ją, tą gėrį spinduliuosim, tai visa tai stiprės. Ir mes puikiai žinome tą Sovietų sąjungą, kurie, aišku, gal kažkas ir nostalgiją jaučia, kažkam galbūt ir buvo gerai ten vokti iš gamyklų, nešti ir viskas buvo legaliai, nelegaliai, sutarta, viskas vyko kitaip. Ir dabar po šiai dienai dar tas pats irgi žmonių dar atmintyje gyvena ir dar daug kas taip daro. Tačiau mes turime kurti tą jėgą, kurią mes sukūrėme sausio 13-ąją, kada išėjo tiek žmonių pasipriešinti tai agresijai. Ir pažiūrėkit, nei mūsų tos lazdos, nei mūsų ten kažkokie šautuvai, kas ten ką atsinešė, buvo nei tos plytos, tų tankų tikrai neįveikė. Mes puikiai žinome, kad prieš tos tankus, kurie buvo ir visą ginkluotę Sovietų sąjungoje, kurią turėjo, tai mus galėjo sutriškinti ten per kelias valandas sutrinti į dulkes. Ką buvo ir Gruzijoje, prisimenat, ir Čekoslovakijoje, ir kitose šalyse, kur buvo žmonės bandė pakilti. Bet tai įveikė kolektyvinį sąmonį. Suveikė visą tai energetiniai dalykai, kurie iš žmonių spinduliavo. Čia buvo didžiausia jėga, ką mes turėjome ir ką mes šiandieną turime. Tai apie tą vat, pasikeitimą, kada mes norėsime sukurti su meilė tikrai tą gerovės valstybę, o ne kalbom, ne tik tai šnekom, ir laukti. Tai laukti mes galime labai ilgai. O jeigu mes ją pakeisim šiandieną, dabar, šią sekundę, ir tiesiog norėsime to gėrio, tai mes jį visada galime iš savęs išspinduliuoti mintim, žodžiais, jau išjautimais ir visa ta energija tikrai kils ir užkrės ir kitus ir jinai auks. Ką sėsime, tą ir pjausime. Taip, kad mes kad lauksime, kada mums kas nors ten pagerins gyvenimą, tai visa tai beprasmiška.
1: Taigi toliau kalbam apie tą kolektyvinę sąmonę, o ar vieno ar dviejų žmonių mintis ar gali pakeisti visos kolektyvinės sąmonės?
0: Ne, tai pakeisti galim mes. Kolektyvinė sąmonė, tai tas pats, kad visi mes turime taip galvoti. Tada ta kolektyvinė sąmonė, jinai spinduliuoja tą energetiką, energiją kiekvienas žmogus, ir jeigu mūdų dviese mes čia galim kalbėti laidoje, kiek norim, jeigu žmonės tą klausydami atmes negirdės ir jie visiek savo darys ir jie neįsiklausys į tai, ką mes čia šnekam, tai bus taip kaip nieko. Nu, kažkokie du sėdi, burba, kaip čia dauguma kartais piktų žmonių paskambinę, sako, jūs čia šnekat, šnekat ir nieko nedarot. Aš iškart sakau, o tu nešneki ir ką padarai? Tai ir tu šnekiek, kad galėtume mes sukurti kolektyvinį sąmonės jėgą ir tą visą panaudoti, tai mes turim turėti masinį informavimo priemonės, per ką mes bendrausime. Jūs galite ir skambinti, ir kalbėti su mumis, ir sakyti savo nuomonę. Tačiau žmonės, jeigu pasakai, kad gali kalbėti ir sakyti savo nuomonę, tai jie daro patyčias skambindami. Mes daug skambučių neišleidžiam ir aš atvirai sakau, nes yra piktų žmonių, kurie nori išsityčioti ir galvoja, kad eteris, tai čia tokia vieta, kur gali taip kaip prie alaus bambalio prisigėrę viens kitą įžeidinėti, išsakyti ir dar ginčytis, koks jis teisus, o kokie čia mes neteisūs. Mūsų laidos yra tikslas, kad viskas būtų gerai. Tai mūsų tikslas. O kad viskas būtų gerai, tai mes turime kurti, mes turime daryti, mes turime veikti kažką tai. Tai mūsų tikslas, ką mes galim čia padaryti, tai, manau, ir yra pats svarbiausias dalykas, kad sukurti prielaidą mūsų žmonių mintyse, širdyse paliesti jo prigimtinės savybės, pamatinės vertybės, kurios uždusintos šiandieną proto ir tos mūsų globalistų galbūt įtakos ar ten neoliberalių politikų, kurios kreipia mūsų pamatus ir sako, kam čia tų pamatų, kam jų reikia ir taip tie namai stovės. Na, ištraukite iš po namo pamatą ir pažiūrėsite, kaip jūsų tas namas stovės. Tai tas pats ir čia, jeigu mes iš karto griausime savo pamatinės vertybės, ant ko pastatytas mūsų gyvenimas, mūsų prigimtinius dalykus, ir jeigu kalbant apie visatos kūrėjo, vadinkime dievo, ar energetikos, ar tas, kas valdo visą, ir kas tą žemę, vis tiek yra kūrėjas, kas tai susikūrė, ir protų žmogaus suvokti šitą, jokių šansų nėra, net negalvokim apie tai, kad mes galim suprasti tą kūrėją ir tą, kuris visatą valdo energetinius tuos rautus. Tai nėra žmogus, tai nėra kažkokie inžinerinis mechanizmas, tai yra tai, ko mes negalim net suvokti ir apie tai kalbėti, mes galim tik tai sakyti, kad Dievas visagalis, visata visagalė, visatos energetika yra visagalė, nes tai yra ta, ką mes negalime suprasti. Ir mes nesuprasim to, ir mums neįmanoma to suprasti. Tai todėl ginčytis dėl tokių formuluočių ir dėl to tikrai nereikia. Ir reikia formuoti mintį teisingai, pasitikėti suteiktą visatos gale, tai, kas mums suteikta, ir pasitikėti pačia visata, pačiu Dievu. Jeigu mes galim suvokti Dievą ir visatą tą patį. Jeigu mes nesuvokime, kad visata ir Dievas tas pat, tada apie tą žodį reikėtų atskirai aiškintis, kas tai yra Dievas. Ir eiti tuo nauju keliu, ką mums per širdį sako, eiti į šviesą, būt pačiam tą šviesą, būt tuo gerumu, ir kad tavo kelią einant į tą šviesos keliu, to teisingumo keliu, sąžinės, kur rodo tą kelią, tai ir palaimins mums visata ir duos sėkmingą galimybę toliau eiti tuo keliu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, dabar klausytoja Marija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėji visi Lietuvos žmonės, su šventėm jūs ir apie tą kolektyvinę sąmonę esu pati patyrusi ir norėčiau trumpai papasakoti tokį epizodą. Mes kokių 10 metų aš lankausi santakoje prie tarp Nemuno ir Neries esantis toksai yra aukuras. 18 valandą ketvirtadienis ir ten pradeda tokie tikri lietuviai, žiniai. Yra ir provokatoriai, yra visokių, bet mes kažkaip mūsų ten buvo labai daug, architektai, dailininkai, nesenamestis, ten jų buveinė yra tų dailininkų, studentų ir žodžiu, buvo miręs Jonas Trinkūnas, vyriausias Lietuvos, nu, kaip pasakyti, senojo balto tikėjimo žinys, profesorius. Ir vienas iš tų jo draugų, toks Rimas, kuris groja ir fleita, ir organizuoja...
3: Nu, gal esmė, Marija, gal esmė, sakykite apie ką, kas ten kur groja, tai galbūt...
2: Taip, nu, esmė. Tai prie aukuro mes nesimeldžiam, mes tiesiog kalbam, ir tas Rimas pasiūlė Jono Trinkūno garbei, susikaupkim tylos minutę ir paprašykim, kad jo dvasia prie to aukuro ateitų pas mus. Ir ką jūs norit? Praėjo gal, nu, 2 minutės, buvo gražus oras, vakaras, 18 valanda, praskrenda 2 gulbės. Po to užeina rūkas, žeina, debesis nusileidžia mums virš galvų, gal kokią porą metrų. Ir kažkaip visi suprato, nu, apie 50 žmonių, gal 40 neskaičiavau, dega aukuras, dega ta mūsų rankose tokie medžio gabalėliai, tai amuletas nuo to aukuro. Ir visi pajutom tą Jono Trinkūno profesoriaus, tą dvasę, kuriam sukako mirties metinės. Ir tikrai įsitikinau, kad ta minties galia yra. Ir kai mes visi norėjom su juo pasikalbėti, jam padėkoti, tai buvo ženklas, gamto ženklas. Ugnis degė, visi buvo rimties buvyje ir tiesiog tikrai minties galę pajutau pirmas iki gyvenime, kada visas kolektyvas to norėjo, norėjau jam padėkoti už jo įdėtą tą visą darbą.
3: Ačiū Marijai labai, tikrai pasakojimas iš realaus gyvenimo, kas tai vyksta. Ir jeigu miršta žmogus, ta siela, jinai iš karto atsiskyrus, jinai neišskrenda į tą dvasios namus, jinai tikrai dar būna arti ir jinai bet kokia forma gali žmonėms su jais kontaktą užmėgsti, jeigu ta kolektyvinė sąmonė tai kviečia. Na, apie spiritizmą mes galim kalbėti apie kitus dalykus, nenoriu šiandieną, bet tai tikrai yra ir mes galime tikėti, netikėti prieš priešintis, bet va Marijos pasakojimas taip pat jums atskleidžia. Ir ar vieni, ar kiti reiškiniai, kurių mes tų reiškinių, atrodo atsitiktinumas, kad praskrido gulbis, atsitiktinumas, kad nušvito saulį, atsitiktinumas, kad lygtai taip iš gamtos viskas eina. Bet žinokite, jeigu jūs viduje pakeisite savo mąstymą, klausysite daugiau savo širdies ir jūs eisit tuo šviesos keliu, vat, kaip aš sakiau ir pirmai, kad reikia eiti šviesos keliu, būt pačiam ta šviesa ir tą kelią palaimins Dievas. Kas tai yra? Jums iškart atidarys, lyg atsitiktinai jūs sutiksite tuos žmonės kitus. Jums atsitiktinai atrodys, va, žinot, taip, nu, kažkaip ir kitaip ir nebūna. Ir kartais ir paklubdys, jeigu jūs nelaimė kokie bus, kartais ir paslysit, gal ir ranką nusilaušit, ar dar kažkokie tai nelaimė jūs sustabdė nuo kažkokio tai nelaimingo įvykio, kuris galėjo jums atsitikti, jūs pristabdė, ar lyga kokia nors jums ten davė ir prasirgot kelias dienas pragulėjot lovoj. Daug dalykų, kur mes net nesuvokiam, kas visą tai reguliuoja. Kodėl tai pasitinka? Ir va tam kelyje jūsų, jeigu jūs pradėsite eiti to šviesos keliu, tai atsiras tie mokytojai. ir atsiras tie žmonės atsitiktinai, visai lyg tai va susitiksit kažkur, kaip ir Marija nuėjo į susitikimą, vat, kalbant apie baltų tą bendruomenę, kurie daugiau išpažįsta galbūt kitą tikėjimą, kitą religiją, bet apie jas nenoriu kalbėti. Ir mes kalbame apie tai, kad kažkas įvyksta. Ir jie padės tau ugdyti, suvaldyti tiesiog savo gyvenimą, pakeis pasaulį tiesiog, nes jį pakeis per tave patį, keis pats tą pasaulį ir pradėk nuo savęs. Daug visi mes žinom tuos žodžius, jeigu norit kas, kad įvyktų, tai pradėkit nuo savęs. Kas tą žinią, tą išmintį labai naudoja nuo savęs? Tikrai yra labai nedaug žmonių, kurie nuo savęs. Tikrai yra, kurie jau apsisprendžia ir pradeda kitaip gyventi, suvokia, išgirsta sielos balsą, vidinį balsą, ir jie sako, gana, aš nevoksiu, aš daugiau nedarysiu to, aš daugiau neapkalbėsiu kaimynų ir taip toliau, ir taip toliau. Ta reikia daryti labai sąžiningai. Neužtenka sakyti, kad aš nuo savęs pradėsiu tvorą statyti nuo kaimynų, kad kaimynai mano daržą nemėtytų ten kažko. Tai čia nėra tas sprendinys. Čia vidinis jausmas, išgyvenimas ir energetika vidinė. Ir pradėk pat džiaugtis nauja diena. Mes apie tą naują dieną su Eglute kalbėjome turbūt kelis mėnesius. Kad kiekviena nauja diena, ją reiks sutikti su džiaugsmu. Su šypsina. Juoktis, mylėti reikia ir formuoti laimės pojūtį ir skleisti į aplinką save. Čia yra pagrindinis dalykas, kaip tą dieną pradėti. Kaip mes pradedam tą paprastą dieną. Atsikeliam burbėdami, vis nepatenkinti kažkuo tai, kažkas jiems nesisekė vakar, tai vadinasi, tą vakar dieną pernešam į šitą dieną, šitoj dienoj vėl mes klampojam tam pačiam kažkokioj tai nesėkmėj, kad kažkas tai ten biznis nesisekė, ar ten kažkas tau kažką koją pakišo, ar ten kažkur tai darbe kažką pasakė. Na ir mes nemokame atsisveikinti su diena praėjusia, kuri niekada gyvenime nesugrįš. Nei tos nelaimės nesugrįž, nei tie skaudinti dalykai nesugrįž. Ir mes nueidami miegot, mes tarsi išeinam iš šito gyvenimo. Ir mūsų akis, kada užsimerkia, obolys persivečia į kitą pusę. Ir jis kitame gyvenime būna žmogus. O mes šito niekaip negalim suvokti, mums nieks neaiškina ir mums atrodo, kad čia, nu, užmigau, vėl atsikėliau tą pačią dieną. Nu, tik naktis praėjo. O lygti tas pats gyvenimas. Jisai jau nebe tas gyvenimas. Jisai yra kitas gyvenimas. Ir tai ne jokia ten euforija, o ramios tvirtos laimės pojūtis. Kaip į susikurti? Tai mes ir kalbam, po trupučiuką galbūt kas išgirsta, kas pyksta ant mūsų, kad mes tą kalbam. Man čia labai, žinot, parašo tokių gudrų, labai protingų, išmintingų žmonių. Ką jūs ten čia šūdą kalbat apie kažkokias sielas, jūs kalbėkit dabar apie koronavirusą, va tai visiems dabar čia įdomu. Dabar čia apie tuos tolerastus visokius, čia apie tą konvenciją. Žinot, kas domisi tom konvencijom, tai tikrai jas žino, ta Stambulo konvencija. Stambulo konvencija tai yra ne tai, kad čia Stambulas kažkokia išleido, bet ten buvo jinai priimta, ten buvo nutarta, ir yra ir Romos, ir Paryžiaus konvencijos, ir Stambulo ta konvencija, kurią čia kiša. Manau, kad kas domisi, kas supranta ir kam rūpi šeima ir jo dvasinis gyvenimas, tikrai jisai tuo moka rūpintis. O mes turėdami nepriklausomą valstybę, mes nesugebame joje kurti ramybę ir tuo tvirtos laimės pojūtį. Čia mūsų yra esminė klaida, ką mes darom ir mes ginčiamės dėl savo tokių suformuotų stereotipų, tokių požiūrių į gyvenimą, į tą materialų gyvenimą. Ir dar daug kas nenori įsiklausyti, kad viduje jėga jūsų, viduje, o ne aplinkoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Visai neseniai kalbėjom apie tai, kad kiekvieną dieną reikia pradėti su džiaugsmu, o ar užtenka to tylaus džiaugsmo pojūčio, ar reikia garsiai ir visiems matant džiaugtis?
2: Matot, tas tylus džiaugsmo pojūtis labai gražiai įvardėjai. Tai yra meilė. Tai yra tyros meilės jausmas. Ir jeigu mes suvokiame, kad meilė tai yra tavo gyvenimo džiaugsmas didžiausias, kuris yra tavo krūtinėje, tavo širdyje, tai meilė tai yra Dievas tavo širdyje. Ir jeigu mes tą suvokiame, tai yra energetinis srautas, ką gauni su laisvą energiją iš visatos, iš Dievų. Sakau, man net kartais, žinot, pačiam labai noriu atsiprašyti jūs, bet Dievo sąvoka, sakydamas šitą žodį, man iš karto, žinot, tas stereotipas suformuotas, kad Dievas tai yra ten, žinot, koks tai va senelis ant debesų važinėja su bričkute ir žiūri visus, ką čia mes veikiam. Tai, žinot, nuo vaikystės mano toks įdėtas buvo, aš nežinau, ar čia kunigų, ar čia taip suformavo tą aplinką, bet man jinai irgi stringa pačiam, tai aš įsivaizduoju, kaip klausant žmogui stringa tas žodis, kurį aš paminiu, ir tas Dievas, tai aš dar kartą sakau, Dievas mano nuomonė labai asmeniška, niekam neperšu, niekam aš juos nenoriu įteikti, bet kad aš tai, ką sakau, kad jūs suvoktumėte, aš šiek tiek noriu paaiškinti, ką aš sakau. Gal aš ir neteisus, gal aš visiškai neteisus, gal aš neteisingai galvoju. Bet čia mano pačio asmeninis toks savoga, ką aš dabar suvokiu ir ką aš jaučiu širdim kalbėdamas su jumi. Aš neišmokęs, žinot, čia pasirašęs tekstus kažkokius ir jums skaitau, jūs patys jaučiat, kad aš kalbu iš širdies ir atvirai ir tiesiai ir be jokių ten, kaip žmonės galvoja, ką jis sakys. Aš nieko nenoriu galvot, aš tiesiog leidžiu tai minčiai, kurie ateina iš visatos, iš viršaus per energetinį srautą, aš tą iš širdies ir sakau. Tai Dievo savoka mano, tai yra tai, kas jūsų širdyje, kiekvieno žmogaus širdyje yra žmoguje viskas, kas yra visatoje. Mes esame holograma, žinot, kas yra, kur užklijuota būna ta holograma ant prekių, kad jas nepadirbtų. Tai žmogus kaip holograma, pata holografiškas visas, kaip ir visata. Todėl mes turime viską, ką turi Dievas. O Dievo srautas surištas su mumis per mūsų sielą, kuri iš dvasios ateina į sielą. Ir jeigu į mūsų širdį ateina siela, mūsų širdeliai gauna energetinį kanalą, jinai pradeda plakti. Tad mes būnam dar labai mažyčiai ten gal centimetrų, gal kiek, nežinau, po tų kelių savaičių, kada ta širdis pradeda plakti. Tai va tai aš suprantu šitą. Ir tai, kai aš sakau Dievo valia gale, kad jisai valdo mus per energetinę visą struktūrą su visą informaciją. O mes tą gavę energetinę, mes perdirbam dar su savo protu. Protas yra mintis, tai, ką mūsų kūryba. Ir tai, ką mes sugebam protu ir su kūnu išjausti, tai mes išspinduliuojam jam atgal į visatą. Ir va čia, ką mes visi išspinduliuojam, tai yra ta kolektyvinė sąmonė, ta energetika kolektyvinė, kuri sudaro protosferą. Ir o žemės kūrinys, taigi niekas nėra kita. Aš manau, kad tas žemė tai yra pašlovinta to Dievo kūrėjo mūsų, kuris sukūręs žemę, bet mums ne inžinerinis kūrinys, čia energetinis kūrinys. Ir visatos gyventojas žemė, mažytė žemė gal visas kitas planetas, bet jis irgi gyventoja žemė visatos. O mes to žemėje nu visai mažyčiukai.
1: Nu, o dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Visus klausytojus sveikinu su Lietuvos neprigulinybės atstatymo diena. Žiūrėjau, man labai patinka tas senovės žodis neprigulinybė. Aš jau vieną kartą pasakojau apie nesuprantamą dalyką, kaip žodžiu vaikas. Apie karo lakūną, kurio perėjo sielą, kaip žodžiu, nepaaiškino, vaikas negali paaiškinti, surasti draugo, jo pasako, nepaaiškinamas dalykas, nu gal ne 100%. Dabar žiūrėkite, aš nebūčiau paskambinęs, nu nenoriu labai tankiai, bet suprantate, vakar žodžiu, klausiau laidą teisininką. Ir jis žodis į žodį papasakojo mano mintis. kas jau buvo, nu toks minčių susijimas, gal aš jau mintį pasigavau, gal jis mane, gal mes kažkuo tai, bet žodžiu prieėmė prie vienos. Nu, ten biškį širgi pasakė, biškį sako, iš to, kalbėjau apie tą Stambulo, žodžiu, konvenciją ir sako, jeigu pasirašome, kokios bus, žodžiu, problemos. Vaikinukas sėdintis kybartų kolonijai pareiškė, kad jis yra moteris. Įprašo mane perkelt į moterų koloniją. Nu, sako, neperkelt, bet jeigu pasirašė, tai vienasi skundai taip į taip. Aš dabar pagalvojau, dabar Volskas sakė, porą kalėjimų statys, gali visi gaidžiai rausyti į tenais, į tas kolonijas. Pasakyt, aš moteris, žodžiu, nenoriu su vyrais būti, jie mane skriaudžia, prievartauja. Jo, kelkit man į atskirę koloniją, suprantate?
2: Pasaulis bėtė.
3: Dar vieną dalyką, šito aš nesugalvojau. Žodžiu, pasakė, kad sporte. Tai vakar sutikau keli savo, nu, žodžiu, studentus, aš žodžiu, tirdau. Vakarė jie sportuotėjo, vaikinukai sakau, norit būti čempionais. Jie, žodžiu, kaip boksų seima, norit būti čempionais. Kai pasirašys Stambulo konvenciją, pasakykit, kad jūs moteris, ir lūpkite su moterim. Na, aišku, vyras tarp čempionų. Tai ką padarysiu, sakys, aš moteris. Ir nori boksuoti su moterim. Čia tokia problema įsivarys, čia jumoras, jumoras yra, bet žodžiu visi pasigaus. Bet čia mintis mano pagrindinė, kad jeigu žmogus masto, ar toks yra tokia sandara proto, tai vadinasi, daina prie vienodų išvadų, vienodų binčių. Nu, jeigu pas žmogų kitaip sukasi smegenis, tai žodžiu perina prie kitokių binčių.
2: Ja, tiesiog, jo, ačiū. Matot, apie ką dabar jūs pasakėte, tai yra tos kolektyvinės sąmonės sąskambis. Jūs taip galvojate, nes mintis yra nepaprastai stipri ir mes jau kalbėjom ir dar kalbėsim apie tai. Ir kitas žmogus, kuris galvojo panašiai kaip jūs, ir tos energetiškai tai jos susilieja, susieina, ta kolektyvinė sąmonė, jinai turi savo atgarsį ir jūs pats ir girdite tai, ką jūs sakote. Taip kad čia viskas yra realu, bet aš šiandieną norėčiau daugiau kalbėti apie mūsų tą meilę, tyros meilės jausmą, apie tą tylaus džiaugsmo pojūtį, kaip Eglutė sakė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norint, matot, išgyventi tą tikros meilės jausmą ir tą pajusti Dievo palaimą, kuri atneša jūsų gyvenimo pusiausvyrą, ramybę, sveikatą, gerą miegą, ramų poilsį ir gražias mintis. Tai kada formuosite savo mintis teisingai pagal sielos kelią, kurį jums kužda, jums ką daryti, tai formuosit ir jausmus teisingai. Ir tada energetinis laukas pasikeis aplink jos. O čia yra pati esmė, apie ką mes kalbame. Ir jeigu mes sugebėsime tą teisingą energetinį lauką apie save sukurti, ir tų žmonių bus daugiau, tai ta kolektyvinė energetinis laukas, ta kolektyvinė sąmonė, jinai ir formuos žemės kaip visatos gyventoje, tą pačią sąmonę, kurią išspinduliuosim energetiką, tą jinai išspinduliuos. Ir tada visata žemė atsiūs tą ramybę, laimę. Nes kai mes šiandien tiek pykčio turėdami spinduliuojam iš žemės į visatą, tai visata mus baudžia. Yra tokie virusai. Valdžios išsirenkam mes tokią valdžią. Visam pasaulyje, čia aš nekalbu Lietuvoje, jūs pažiūrėkit Vokietijoje, kas darosi, kas ten darosi, kas kitose šalyse. Pas mus nėra pati blogiausia padėtis. Bet iš kur jinai visa vyksta? Tai būtent, kad visata sureguliuoja ir tais valdžias, žinokit. Ne tik tai čia atrodo, mes balsuojam, čia darom, čia kažką reiškiam, bet vat lyg tai gaunasi, kad kaip visada. Norim geriau, bet kaip visada. Bet mes pagaukime savo norą. Kaip mes formuojame savo mintis? Ar mes tikrai teisingai formuojame pagal savo sielos norą, mintis? Nes mintį žmogus turi formuoti pagal Dievo atsiųstą jums sielą. Ir jinai turi vadovauti, o ne mūsų mintis užgošti sielos balsą. Ir čia mes randam atsakymus, jeigu mes apie tai kalbėsime. Jeigu jūs girdėsite, ką aš jums iš širdies kalbu, galbūt aš neteisingai sakau, gal aš nesuprantamai sakau, aš nežinau, glutė, ar tu girdi, ką aš sakau, ar supranti, ar klausytojams aiškiai sakau. Jei kas nors neaišku, tai klauskit manęs, aš tikrai pabandysiu praskleis dar giliau, dar atviriau kažką tai. Bet aš manau, kad atsmė pati, kad kaip mes formuojam, jeigu mes girdim savo sielą, pagal sielą formuojam savo mintį teisingai, pagal mintį mes formuojam jausmus teisingai, kuriuos mes išjaučiam meilę, aš turėjau menį pagrindinis jausmus. Ir tada tą energetinį lauką mes sukūrėme aplink save, tam mes aura. Ir keisdamiesi mes patys, mes įtakojame žmonijos kolektyvinę sąmonę. Ar aiškiai sakau, eklutė, ar ne?
2: Ir jeigu ta kolektyvinė sąmonė bus pilna tamsos, skausmo, baimės, troškimo, na tai nieko žemėje nepasikeis į gerą.
1: Taip, va čia ir yra didžiausia esmė. Juk turime suprasti, kad niekas žemė nepasikeis be mūsų kolektyvinės sąmonės. O kolektyvinė sąmonė, aš jau kaip sakiau, iš kur jinai atsiranda? Tai atsiranda iš mūsų išjautimo. O mintis taip pat neša energetinį dalyką. Ir jeigu mes nešvariai formuojame mintis ir neteisingai gyvenam, tai tave sąmonė mums ir duoda tai, ką mes turim. Ir va tas skausmas, baimė, troškimų tokių negerų. Mes čia kalbėjom ir apie valdžios tą institutą, kaip žmonės ten, ko ten eina ir kas juos ten veda. O kolektyvinė sąmonė galite įtakoti tik savo išmintingą mintimi, kuri bus palydėta tyrų jausmą. O visa ta kolektyvinė sąmonės gale ateina iš jūsų vidaus, iš to vidinio balselio, kurio daug kas nenori girdėti ir negirdi. Ir jie tiek žmonės įsisukia į darbus, į rūpešius, į savo, kiekvienas savo reikalus, kurie atrodo labai svarbiausi. Aš ne kartą dabar susitinku su žmonėm, ką su mumis daro, aš turiu savo parduotuvėlę, šiandieną uždaryt man liepį, pas mane neteina žmonių, aš neturiu to biznio, pažiūrėk, uždirbdavau anksčiau 100 000 surinkdavau per mėnesį, o dabar aš 10 000 nesurinku per mėnesį. Aš jo klausiu, o tau užtenka pavalgyti? Tai pavalgyti tai man užtenka. Apsirengti užtenka, apsišildyti tau užtenka namus. Nu tai man užtenka. Nu bet žinai, va kaip buvo, va matai prieš pandemiją, va kaip čia buvo viskas gerai. Sakau, o dabar gerai, o ką tu gero išspinduliavai ir ką tu padarėjai? Tik žiūrėjai tas godumas čia, greičiau parduot daugiau uždirbti, kainas padaryt, kaip čia akciją sukurt, kažkokias, kad žmonės pirktų, kad vartotų, tik vartokime, skatinkim. Visi tik tai sukasi apie pinigų gavimą ir uždirbimą. O apie davimą daug kas galvoja? Nelabai. Ir čia tos kolektyvinės sąmonės mūsų rezultatas. Ir pasaulis nesikeis, kol nepasikeis kolektyvinė sąmonė. Nieko nelaukime, nieko. Jeigu mes patys būsime tokie parazitai, kad baisesni už tą koronavirusą, nes baisesni už žmogų sutvėrimų, aš nežinau, ar jūs žinot, gal kas žinot, paskambinkit, kur baisesnį už žmogų žemėje gyventoje jūs rasit. Jis viską savo suvartoja, jis viską pjauna medžius, pjauna mišką, grežia žemę, siurbė ten viską, kasa, knisa, ieško, keičia į pinigus į auksą, pristikasa, žudo vienas kitą dėl tų dalykų, dėl visokių palikimų, dėl ko nori. Kokie mes parazitai? Apie kokią mes kolektyvinę sąmonę šiandieną mes kalbame? Tai aš manau, kad grįšim dar galėsim ir pratęs šitą temą, kadangi šiandieną mūsų nepriklausomybės dienos proga mes turim suprasti, ką mes turime ir kuo mes visą tai žalojame.

Rousseau. Les galas, soyez ses spéciales.

man ne kiekvienas komplimentas tiks. Kai pamirši, kas yra autoritetas, sugebėsi vieną dieną pabėgti iš geto, kai turėsi daug, daug, daug, daug draugų. Apkabink mane ir mes būsim kartu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė, smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująją ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alytaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.